Sutresno Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Tapi piye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Adikang, Adigung, Adiguna. Tiang ingkang ngendelaken kekiyatanipun, keluhuranipun, saha kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawasa, gumedhe, kuminter. Lambang Adigang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Lambang Adigung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Lambang Adiguna pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

Ing sawijining alas gung liwang liwung, ana sawijining guwa. Guwa iku dadi omahe kulawarga Macan Tutul. Bapak Macan Tutul arane Magus utawa Macan Bagus. Dene ibune Macan arane Mayu utawa Macan Ayu. Magus lan Mayu duwe anak lanang siji undang-undangane Maco. Maco duwe dedeg gagah lan seneng playon. Wengi iki saindenging guwa katon peteng lelimengan. Ananging anehe ora njalari kekes. Keporo hawane malah sumuk lan krasa panas. Suasana kang mangkono iku dirasakake kulawarga Macan Tutul ing sajroning guwa. Mayu lan Magus sedelo-sedelo ngungak njaba sinambi ngepuk-puk Maco sing turu mlungker. "Magus, ngopo ya hawane aneh?" ucape Mayu marang bojone. Mayu njaluk supaya Magus naliti kahanan ing jaban guwa. Tanpa kakean tembung, Magus banjur mlaku metu guwa. Abir lintang kang sumebar ing angkasa katon endah. Ananging sesawangan kang mangkono iku ora gawe bungah atine Magus. Jalaran kawit surup mau pikire tansah ora jenjem. Magus anggone naliti nganti rada adoh saka guwa. Tekan sapinggiring jurang kang ngisore ana kali gedhe, Magus kandhek lagune. Magus weruh ing ngisor kono akeh lampu-lampu sorot kang blerengi. Nalika Magus nastitekake, dheweke uga weruh bangsane manungsa. Wong-wong iku katon sengkut tandang gawe. Magus njenggirat kaget nalika ana lampu sorot tumiba raine. Sakala Magus mundur lan delik ana ing sawalike watu gedhe. Saka kono Magus weruh yen lampu sorote tansah obah kegiteran. Ngubengi lan gawe padang papan sakiwa tengene jurang. Magus yakin yen hawa panas sing dirasakake mesti saka akeng lampu iku. "Kok ndelik, ana apa, Gus?" Magus sing lagi ngematake obahing lampu sorot kaget nalika ana swara nyaruwe. Bareng ditamatake, jebul giling si trenggiling kang nyedaki. "Ngati-ati lho, Ling. Galu, ngisor kono akeh manungso," kandane Magus. Magus ngelingake mergo giling si trenggiling anggone golek pangan saben wayah wengi. Magus sumelang yen tanggane iku nemu ciloko mergo kepranggul manungso. "Manungso-manungso kae dong apa to, Gus?" pitakone giling. "Aku dhewe yo durung ngerti," wangsulane Magus karo mikir. Magus duwe panemu yen apa sing ditindakake manungsa iku mesti ora bener. Sebab nite anggone tandang gawe ing wayah wengi. Mula Magus ngakon supaya giling ngabari tangga-tangga liyane supaya waspada. Diomongi kaya mangkono, giling gage menyat saka papan kono saperlu ngandani tangga teparo. Magus uga banjur nututi lungane giling bali tumuju guwa papan dununge. Tekan ngarep guwa, Magus dipethokake mayang. Mayang iku bapakne Magus utawa simbahe Maco. Mayang perintah marang Magus sakulawarga kudu enggal pindah saka guwa.
jalaran papan dununge wis ora aman maneh. Kok bengi-bengi lelungan arep ning ndi tombah? Pitakone maco sawise digugah dening mayang. Awake dhewe kudu nyingkiri manungsa-manungsa. Kandane mayang tan

ngopo iki? Tumadaan bocil si kancil marani. Tekane dibarengi Simo, singo sing dadi rojo ing alas kuno. Marang Simo, mayang jlentrehake perkarane. Alas ing sapinggiring jurang uwis diongreh-ongreh manungso. Piye api ejil? Simo takon marang kancil njaluk iguh pertikel. Bocil si kancil meneng sedilo sajak mikir. Ora let suwe si kancil banjur ngandarake rencanane. Mung si kancil njaluk supaya kabeh kewan ing alas kuno gelem nindakake gotong royong. Nyambut gawe bebarengan kanggo ngusir manungso-manungso kang serakah iku. Pungkasane bocil si kancil klakon ngumpulake kabeh kewan alas. Saben kewan ngusungi watu banjur ditelehake ing pinggir jurang. Sawise nglumpuk, watu-watu iku banjur diglundungake. Mesti wae manungso-manungso sing ana ing ngisor banjur padha bubar. Aloke ana lindu gedhe sing jalari lemah jugruk. Sawise kadadean iku, guguban alas kuno bali ayem tenter.

Sutrisno Budoyo mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Berombak tanda ring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya wonten ing siang menika sarangan kalian kula Gilang Sutawiyasa kalian kadang kula Mbak Betty Damayani ngantos ing mangke tumugi sonten ing sutresno budaya lan ing titiwanci menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan kiaran canting jali catatan penting ojo nganti lali wonten ing siang menika ngaturaken ira-irahan Janmo Sukerto Kedono Kedini. Semoga sutresno budaya katuraken sugeng midhangetaken.

0: Canting jali, catatan penting, ojo nganti lali, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Janma Sukerta Kedono Kedini. Tembung kedono iku adaane kanggo sulih jeneng bocah lanang. Dene tembung kedini iku kanggo sulih jeneng bocah wadon. Dadine yen ana tembung kedono kedini tegese bocah lanang karo bocah wadon. Kalamun ana wong duwe anak kedono kedini kuwi ateges anak loro lanang karo wadon. Semenoga yen tembung diwalik kedini lan kedono tegese bocah loro wadon karo lanang. Tumrap kapercayane wong Jawa, bocah kedono kedini iku klebu dadi Janma Sukerta. Janma Sukerta iku kang bakal dadi mangsane Bathara Kala. Dadi tembung mangsane Bathara Kala iku ora ateges bakal dipangan Bathara Kala kuwi ora, ananging bocah kedono kedini mono uripe amung tansah nemoni sambe kala kebak ing rubeda. Layen wis mangerti bab kaya mangkono mau, mestine wae sing dadi wong tuane banjur ngulir budi ambu didaya kepiye anggone kupiya supaya anak loro sing kalebu dadi Janma Sukerta mau bisane uwal saka sukertane. Mesthi wae wong tuane ora kepengin anak-anake uripe besok tansah rekoso tekan besuke. Anut marang kapercayane wong Jawa, Janma Sukerta utawa bocah kang nandang Sukerta mau bisa ilang sukertane waton diruwat kanthi Murwakala. Kalamun Janma Sukerta mau wis diruwat utawa diseranani pangruwatan kanthi Murwakala, tegese wis ilang sukertane. Bocah loro kedono kedini mau wis ora kalebu Janma Sukerta. Uripe wis bisa kaya bocah-bocah liyane, ilang sukertane, sinung keselamatan apa kang dadi sediane bakal bisa kasembadan. Ngono mau mungguh werdine Janma Sukerta kedono kedini. Kang kalebu Janma Sukerta isih akeh tunggale, ana ing genti wanci siji wektu bakal diaturake.

0: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhang ngetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Kalau sampun katuraken ya sutresno budaya wontenipun canting jali, catatan penting aja nganti lali lan ugi wonten salestanggaling info UMKM wonten ing teras UMKM. Lan wonten ing siang menika tentu kemawon wonten ing dinten Setu Kliwon 3 Mei 2016 ing Sutresno Budaya wonten wonten ing studio sampun nedahaken wanci jam 11 langkung 3:01 menit. Tasih nenggo sawetawis kumandhang azan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun lan kumandhang azan zuhur wonten ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 3:09 menit. Lan sutresno budaya sinambi nenggo manjé wekdal salat zuhur sumangga kula dherekaken wonten ing reroncen lagu-lagu rohani Islam saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta. Katurakan sugeng midhangetaken.
1: Ingkang kabiar somniko giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katurakan saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutresno butoyo muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandhangi adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kowe iki nata apa to mbokmu kok? Wit mau ora rampung-rampung ki. Sing kok tata ki apa ngono? Wong kayu ya wis ana sing mikir. Belanjaan kaya ya wis tumumpuk nang sentrong pirang-pirang. Malah isih utrek wae iki gak.
1: Sampean niku nek ana wong wedok temandang kok lirisi lho.
0: Lho.
1: Jenenge iki kon ngapa to? Wong unjukan wis tak cepake. Pacitan wis. Lho, isih kurang apa kok wong wedok temandang nata besek.
0: Nata-nata ngono iki kongkonke wong.
1: Apa-apa kok digongkonke? Kongkon wong iki ya makani ya bayar sih kok.
0: Lho.
1: Aku ki butuh ben ora nglangut. Utawa meneh sik jeneng meni wong wedok ki rak ya apik wae to. Perkara sampean lenggan monggo. Ning aku ki temandang ora apa-apa, neng no bae ngono lho. Ming garek pirang dina to?
0: Telung dina.
1: Telung dina ki rak wis ora iso turu to.
0: Setu minggu malam Senin ki midodareni.
1: Ah kene sampean kok aku ki ya mernah-merahke mburi kae ngono lho.
0: Kae iki men dipernahke wong liya sing rewang.
1: Sing rewang nika ya ngenteni aku. Kok niki ajeng dinapakke, Bu? Niki dipripunke ngono kok sampean iki.
0: Barak wis diprogram, wis didapuk penyabete sapa? Sing dadi komandane wong wedok-wedok ki sapa?
1: Ampun.
0: Sing arep diuli-uli, sing dipunjung ki wong pirang ewu.
1: Ah wong 6000 jesuk sing dipunjung ki piye to?
0: 6000 ki. Ah kudune mundur seminggu meneh nek 6000 ki njur arep.
1: Kok mundur piye ta? Iki nek bengi ki do ora turu, do masak-masak. Mangke terus biar ki wis bablas. Ngono lho.
0: Sesuk-esuk.
1: Esuk niku wis bablas iki. Cah nom-nom ki wis do ngeter-teri kuwi.
0: Lanjur punjungane apa nek 6000 ki? Sing arep dipunjungke karo pepundhane dhewe.
1: Sampeyan ki piye ta? Kok ora matur sampeyan ta? Lawuhe ki ora sah werna-werna. Pokoke sego. Terus karo iwak pitik separo.
0: Weh.
1: Ndok sambel goreng kerupuk
0: wis
1: lalapan. Sambel.
0: Wah. Lah kok dadi biaya pirang-pirang ku.
1: Ning kula ki ra seneng nganggo boncis, nganggo bakmi, cap jahe. Ah, lha olah angel kok meng dora dipangan.
0: Ku cara kuno mbiyen ki ngono kuwi dikurang wae adat.
1: Wah, kok tempe dibesengak barang ae apa?
0: Ku ya sok kekayan menah wis werna loro ngono
1: wae. Jeng sini-sini ta.
0: Lah, omune butuh ngiret saiki ngi sini-sini.
1: Mboten nek le nyaosi dar ki ora patut. Niku ra iki nggone sapa ta? Nggone Pak Marji. Wah. Alah, gene iki meng kaya ngene. Nek dibuka rapik kae iki, Dok. Meng meneng ngono ki?
0: Oh,
1: mangsane.
0: Sing jenenge wong ewuh kuwi apa meneh jeneng mantu? Muni ha cilik-cilik ha geden. Kuwi kudu siap mental, Bu. Sing jenenge Allah mesti dicatur. Apik ya dicatur, kuwi kudune poso mbudek awak dhewe.
1: Mboten ya
0: rasane dadak mikir di
1: padha-padha dicatur ning nek apik niku rak dirungokke niku kepenak. Ning beda lho Pak nek dicatur kok Allah ki kula wis trima ora wae. Yo ana ta sing jamane saiki kok kerupuk abang ae alah.
0: Lah tekno kok njur kerupuk apa? Ijo ngono. Atekno ana ngemeng
1: apa? Abang nika lho sing
0: Sarmiar.
1: Iki kok iki apa ta kok nganggo kerupuk?
0: Ayo abang karo putih kuwi jenenge iki karang.
1: Ya wong wis diniate iki ya. Kepiye-kepiye ki ya kerupuke ki ya kerupuk urang sing apik sing enak. Kok kerupuk abang. Kepiye ta? Kepiye? Yuk boncis. Mbok wis ora usah nganggo boncis.
0: Ya 6000 kira-kira. Kuwi engko nek kurang kuwi barewoh le munjung.
1: Iya barewoh mboten napa-napa.
0: Sing saiki 3000 wae.
1: Oh saiki 3000.
0: 3000 sik dicicil.
1: 3000 sok bar. Selapanan.
0: Nah, selapanan
1: 3000. Selapanan manteh.
0: Ha nah, saiki iki kowe iki tak jak ngen-ngen.
1: Pripun?
0: Sing durung dikabari iki sapa? Sesuk nek dicucuh. Ah wong diperluwe meneng wae ora ngabari. Nek ngono kuwi lha aku semelang kanca-kanca iki sok ngono kuwi.
1: Mesti ngono kuwi.
0: Tenan kaya ngono kuwi.
1: Terus ngene iki. Heeh, ndak marah madang
0: ngene. Heeh, muni ngono kuwi. Aku seneng ana aku ku nek dicucuh ku ora seneng.
1: Ayo niku sampean ki catetane ditulis kuwi wis sapa wae kok.
0: Iki ki uleman sing durung tak tulis iki sih akeh.
1: Lah ya ditulisi sapa-sapa kuwi kok.
0: Lah kowe ki tak kon ngewangi ngengen. Murjana wis urung.
1: Wis.
0: Ya wis. Kanca cedhak lho. Eh kanca cedhak engko nek.
1: Lho lah iya, Murjana, Murwanto. Bapak Giarto. Bapak Widodo Nunun. Yo. Wis. Kok wis kan ya dititipke kancane ra ana to.
0: Ku nek pensiun muni.
1: Lho kok wis pensiun to?
0: Jarene. BT jare sar BT.
1: Lho kok cepet banget to. Kaya ki rung patet nggih.
0: Ha iki ming kowe iki ya serah.
1: Kaya sampean. Tak suwun sesuk aja nganti klera-kleru, aja nganti bingung.
0: Ora
1: nemoni tamu kuwi.
0: Ora nek aku kuwi wong ora bingungan aku.
1: Syukur sampean ki wiwit lekas ewo awake dhewe lekas bancaan iki nganti rampung ki sampean kok ora madang. Wah. Ya poso kuwi lho.
0: Lah kok njur aku malah kon kaliren ki kepiye wong arepe wah. Donge awake sehat kaya gak nemoni daya ya sing giat ketok wibawa kok njur nglentruk aku.
1: Jeneng meni wong sehat ki ora mergo kok kudu madang ki ora. Ning kabeh ning nek wis dikarepke ta awake dhewe ki niate mrajakke anak, nglumrahke anak, aja nganti sesuk tembe mburi ki dicucuh karo anak.
0: Ha iya wis.
1: Awake dhewe ki prihatin sakjerone duwe gawe kuwi.
0: Nek le dicucuh ki wis ngora wong le milihke bojo ya wis cetha. Nek anake sarjana ki kurang kepiye? Wis. Anak sarjana.
1: Wong kondang.
0: Wis.
1: Wong pinter. Ha
0: bapakne piye?
1: Mongko anake wedok ya ayu.
0: Ayu. Sapa ta jenenge cah wedok kae? Heh.
1: Lho la iya ta. Sapa? Jenenge sapa? Bapakne apa? Oh, kok sampean ki kok ya ora apal ki piye ta? Bojone iki minten. Ning nek anake kae tiru minten nek kae anake kae.
0: Tiru mbokne ya?
1: Tiru mbokne.
0: Wah, nek tiru bapakne cilik kae.
1: Wah, nek tiru bapakne.
0: Nek cah sedengan kae mbokne gedhe dhuwur anake anu bapakne cilik sedengan.
1: Bocahe kae.
0: Heeh.
1: Ha iya.
0: Nek anake dhewe iki mbuh tiru sapa sik Sukidal kuwi aku. Kaya aku ora kowe ora iki njur piye ya?
2: Kok tiru tanggane.
0: Piye kuwi maune?
1: Kok dhe anak kok. Ya tiru bapakne rombokne.
3: Nek kaya bapakne wegah aku.
1: Kok wegahe piye ta?
3: Lah bapakku apa-apa ki rombukan karo simbok tak rungok-rungok kowe ora tau keplok.
1: Mbah. Ah ya kaya ngono kuwi bapakmu.
0: Nek keplok malah nek ra rembukan aku rombokmu.
3: Kaya etel wae duwe gawe arep duwe gawe sepisan kaya ngene kok malah ngrembug anak ki tiru sapa. Ambiyan ki piye do nyambut gawe.
1: Ya wis ben kuwi. Rembuke bapakmu ora usah tak rungokke.
3: Lek nyateti sedulur-sedulur sing dolem wingkae kurang, Pak.
0: Sing ono. Nek gawe denah ki kleru iki. Monggo wis semebar ki kepiye?
1: Lho kok iso kleru ki piye?
0: Omahe dhewe ki rak ring rut ngetan sekilo.
1: Lah iya.
0: Njur prapatan njur kretek. Njur ngetan sithik. Njur ana prapatan kae ngidul sithik ngono. Kuwi pas lokasine dhewe omahe dhewe.
3: Enggak ketoke kaya wong kurang tanggung jawab. Wong kari kurang telung dina kok perkara denah kleru kok ya ora wingi-wingi njur piye mbok
1: nek. Ya mula kuwi bapakmu kuwi.
0: Iki sing nyetak sing kleru kok ngene iki.
3: Nek wingi genah
0: aku gambar iki ya wis
1: cepet sampean to ra.
0: Lah lek ku gambar iki ya kaya wis bener kae ya.
1: Ya sampean biasane gambar bola bundet kok.
0: Wis kaya ngono. Ning ya wis ben ku ora takon-takon aku ki wong kondang.

0: kerajaan.
1: Pun boten dikancing kok.
0: Nggih, nggih.
2: Monggo, monggo.
1: Di Mas Sarjono.
0: Nggih, nggih, Raka.
1: Kaya anu, aku anggere ketemu karo Sarjono kaya Puntadewa karo Ndorowati.
2: Wah,
1: dirangkul-rangkul. Kuwi jan tenan. Terus dirangkul kaya aku. Nek Sugeng Dimas
0: pengestunipun wilujeng.
1: Duh, syukur-syukur.
0: Raka Marji wilujeng.
1: Waduh, nir ing sekara-kara.
0: Nggih, nggih, nggih. Mbak Yu wilujeng.
2: Pengesunipun.
0: Nggih, nggih, syukur-syukur. Nggih, wilujeng monggo lenggah.
2: Lha kok iki aku kok ya sampean iki ngendika ngono lho.
0: Awang seka sangkan sang.
2: Nggih,
0: nggih. Nggih,
2: wah aku tak gawe unjukan dhisik.
1: Apa sing diker senengi iku?
2: Ya kae buri kae wis pepak
1: kae. Ah, sudah gembira, Bu.
0: Muh.
1: Gembira loka nek kurang gede.
0: Wah.
1: Nggih. Nggih.
0: Kursi nanget niku wae entas dinggal nggih sinten?
1: Niku bar dilingkuhi bojo kula niku wae.
0: Oh, wah.
1: Nek jarene nek tipake anget ki anake akeh lemune ngono kuwi.
0: Ha ning nyatane pinten putrane?
1: Amis tunggal niku to.
0: Oh, nggih nggih nggih.
1: Kok mbiyen ya ora tambah-tambah.
0: Nggih.
1: Gemeng siji mawon.
0: Oh, ning sire butuh putrane tambah mboten?
1: Butuh. Butuh.
0: Oh, nggih mbok njaluk tulung. Njaluk tulung dokter ngoten lho di pripun bisane.
1: Kulon itu ya wis njuk izin barang tak golek liyane Bu men tambah.
0: Oh.
1: Ora entuk.
2: Kira bukan apa kaya ngono.
0: Anu, nggih.
1: Kok namung piyambak Dimas.
0: Monggo njuk. Pun bacot krungu.
1: Oh.
2: Dadi slamur-slamur.
0: Mengga guyon kok, Pak. Nggih, nggih. Matur nuwun.
1: Nika panjenengan ingkang kopi.
0: Loh. Menika kopi.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Panjenengan kok
1: putih mawon.
0: Oh,
1: kula kan poso karo bojo kula.
0: Oh,
2: poso kok dikandhakke.
1: Lho, ora
2: ngono kok ora usah perlu dikandhakkan.
1: Ora kena to.
2: Sik ngerti niku mung kula kalih sampean.
1: Kon go batu terus kondro kok ya.
0: Nggih nggih nggih. Amangga dunjuk.
1: Mesti didisiki kuwi lha aku.
0: Ha kula sarwa cepet kok kula niku. Sarwa cepet kula niku dadi nek weruh barang sing kira-kira nganu gek ndang-ndang ngoten.
1: Nggih nggih nggih nggih.
0: Nggih.
2: Punjuk.
0: Nggih.
2: Podhar sak wontenipun.
0: Nggih, matur nuwun sanget. Pun mangke kula sambine ning sing perlu kula niki wonten keperluan mriki niki.
1: Lho, perlu. Nek mriki niki pun tarup gonggong niku.
0: Nggih,
1: rembuge ora cetha pun dadi. Sesuk minggu wage.
0: Nggih.
1: Niku kula tur ndaupke putrane. Ngeten.
0: Nah, ngeten.
1: Wong rembuge cetha wis dadi kok
0: dadah. Nggih. Ngeten lho. Raka Marji.
1: Nggih.
0: Niki sowan kula mriki. Niku wonten perlu sing ana sambunge kalih liar pisanan.
1: Lah kira pun cetha to niku?
0: Pun cetha nek ajeng
1: pisan nggih. Pun wis tak sok itu kon.
0: Nggih.
1: Wis kurang kepiye? Nek wis 2 juta setengah. Dur cincin ini kok boboting 15 gram.
0: Nggih.
1: Pesing komplit.
0: Nggih.
1: Pelangkah, Bu. Dilangkai ora to? Dek ben iki. Pun kurang kepripun.
2: Wis awake dhewe iki wis nyaosi apa lumrahe sing jemuni awake dhewe iki anak-anak lanang iki wis lumrahe kepiye?
0: Pun
2: para turah.
0: Pun cetha nek niku pun kabeh pun kula tampa.
2: Nggih.
0: Ah, rening kula pun nampa niki njaluk tulung.
2: Napa niki?
0: Niki mang pernah ketengken bangkun niki
1: mesti gatak repot lho.
0: Pun mangkirin. Pun kula usungane dhewe, Pon.
1: Lho.
2: Mboten ya dewangi, kok ya gedhe wangi Pak niku.
0: Sampean perisa

0: warna-warna niki presambatan Raka Marji. Isih buntelan niku. Nggih.
1: Ya wis meneng tegese iki ngerti ngono.
0: Pun. Maten. Nggih. Sak derenge kula matur, ndika kalih kula niku rak ya wis sedulur raket.
2: Wis Sinorawati.
0: Aja nganti mangke atur kula niku dadi pinggetile seduluran.
2: Nggih, nggih.
0: Ning kabeh wong niku ming muhung.
2: Mahase ngasepi.
0: Nggih. Tegese iki ngelakon sak dermo nglakoni dalange niku pun nonton.
2: Nggih.
0: Nah, wong urip niku sak dermo nglakon.
2: Nggih.
0: Andiki kok ngoten, Raka Marji, blak-blakan mawon. Sebab kula arep ngerakit tembung sing apik-apik, sampean wis ora kurang pinter nek ngerakit tembung gitu.
2: Utawa malah nek do nampa ora iso.
0: Nah,
2: apik-apik kene
0: niku. Nggih. Niki nyuwun pangapunten niki asok tukone Teng Slira.
2: Nggih.
0: Niki kula kundurke.
2: Loh.
1: Loh. Pripun ta?
0: Kundurke pripun? Lebesanan diwurungke mawon.
1: Loh, iki kok kepiye ta, Pak?
2: Wurung-wurung kepri?
1: Wis kaya ngene kok ngendika kaya.
2: Omeng dari telung dina cepet wis tapuke gawe kok.
0: Angge sing jeneng wurung niku durung nganti kelakon ora sida.
2: Isih. Tolong dina men garis pira kurang napa pripun? Nek wis 2,5 juta mongko kula rewangi utang lho niku.
1: Mongko utang ora usah digandake
2: kok. Lho blak-blakan.
0: Mangke riyen to. Njur 2,5 juta. Niku nek karo 10 juta kae pundi?
1: Lho angge kathah 10 juta.
0: Lah nek sampean seneng sing pundi?
1: 2 juta. Seneng sing 10 juta.
0: Lah. Gelang sampean pinten? Lian
2: 15 gram
0: gelange
2: 50 po ya Bu.
0: Pinten?
1: Kanggo tukon.
0: Heeh.
1: Mung 15
2: po. Oh 15 to.
0: Niku cincine, kula kelingan kula niku wong jujur kok.
2: Nggih nggih.
0: Jujur niku cincine 15 gram, gelange 50 gram.
2: Nggih.
1: Suweng.
0: Nah,
2: sing dienggo
0: niku nek cincin niku njur sak bruji kabeh dienggoni.
2: Nggih.
0: Seneng pundi? Seneng sing kabeh dienggoni.
1: Nggih.
0: Anak kula niku nek sak niki nganggo napa gelang
1: nggih
0: niku tangane nganti ora iso dangkat saking gedene gelang.
2: Wah.
0: Dadi terange mawon niki kula kondurke.
1: Oh.
0: Asoke tukon niku kula kondurke kabeh klebu jeroan bareng niki anak kula rak wedok nggih to.
2: Nggih nggih.
0: Nggih, ya niki napa niki jenenge ngaten niki sing niku. Nah. Nggih. Ning niki kula lali le ngijare ukurane pinten ngoten lali niku kula njur ning.
2: Wah,
0: nah, niki kula kundurke sebab blak-blakan mawon kula niki ajeng di mantu wong sugih.
1: Oh. Lha
0: nyuwun ngapunten
1: to, Pak Ne.
2: Pun. Tandingke?
1: Iya, wis.
2: Kurang sugih.
1: Lho. Biyen ki kepiye? Nek mesine nek ora ngono kuwi to. Wong wis rembugan tuwa do tuwa kok dadi
2: yo
1: ditanding-tandingke.
0: Lho.
2: Sampan niku mbok ya ngeman les duluran wis kebaca tapik to sampean. Karo kula niku
0: sedulurane niku terus lah sampean mesti ra iso milahke lho. Niki rembok le wurung besanan karo le seduluran iki pilah sampean niku tetep kaya dene Puntadewa karo Kresna karo
2: ana ora iso niki.
0: Lho malah sampean
2: pun angel nek muni Puntadewa karo Kresna wis bubar lelakone.
0: Niku jenenge sampean.
2: Wis kudu Gatotkaca Slija niki nek lelakon kaya keten iki pun ra iso.
0: Wong niku wah gingser e. Wong niku wah gingser ane. Apik niku iso dadi elek, elek iso dadi apik, apik iso langgeng, elek iso langgeng. Awake dhewe niku sing digoleki apik langgeng ning perkara lewurung.
1: Ini kira ya awake dhewe kewirangan to, Pak Nek, sampean.
0: Lho, wong yo kaya ora tau isin kok enggak tak isin, Pak.
1: Ya nek iki isin nek biasane niku ora isin, ning nek niki isin.
2: Kok niku kok sampean tetep mirangke kula wis pundak pindang putih iki
1: wis.
2: Sapa-sapa wis kandhani wis kebacut tuluman sumebar kabeh.
0: Ning niki pokoke kula pasrahke jenengan.

0: Deham deham. Kok ora ana kaya isih Kang Senan biyen deham deham.
1: Ora ana sing nata. Eneng wong mlebu omah kok ya wis tanpa disapa aruh.
2: Kesel.
1: Kesel ki ngopo?
2: Kesel wong
1: apa kari perintah apa kari gawa, perintah
2: kok. Kenapa nantangi gawean jungkel jempalek kok?
1: Jungkel jempalek, jungkel jempalek piye?
2: Ane kuwi bar ngatur sedo tarup niku wae. Kuwi le. Janure dunggahke lek mah didokke. Munggah le. Medun. Munggahke rono le nganti kula gathuke ngoten wae.
1: Piye kuwi?
2: Lah njek dunggahke.
1: Ora ngono.
2: Tah saiki kok munggah medun kok ora ngerti kira ya le kebangetan.
1: Sekarang nek ora tok dongke.
2: Munggah le munggahke kono le aku
1: yo. Kudu tok dongke. Sing jeneng apa-apa ki yo ngalahi di kandhani sing cetha.
2: Ajane nek ora dadi gawean kula ta apa wong wedok ning arep tarup kuwi munggah, kuwi dunggahke, deboke, deboke, deboke. Tarupe kuwi, gedangane nek kono kuwi. Ra yo niku gaweane wong lanang to.
1: Ha iya ning nek sing jeneng canom-nom ki ra durung ngerti nek sing urung pengalaman tenan padane gedang dinehke nggon lawang sing nggon mlebu kuwi ki le nata kepriye ngono ra. Ya ora ngerti le ngusung iso le nalen iso ning pernah iki kepriye ngono. Wis ngerti kan kuwi ning le mernahke kuwi lho.
2: Dinehke teng tengah e wae niku.
1: Oh.
2: Niwa tengen le.
1: Gedange are dinehke tengah.
2: Teng tengah.
1: Karmu gedange nehke ngendi?
2: Nggih niwa tengen to.
1: Oh iya. Ayo wes, wes kono kuwi.
2: Ya pinter nek aku dadak digenahke karo mung gedange nek ngendi kok kaya wong bodho. Ndek bojo aku kok semelang nak bodho.
1: Ya ya ya ya. Mulaku ya ikhlas wae, tak tinggal merono iki kowe sing nang omah ngrampungke iki aku wis percaya.
2: Lah kula niku nak nang tekliwere omah niku mbok ampun semelang. Heeh. Mbok nandangi napa mawon to? Kok nandangi sampean apa?
1: Ora kaya ngono kuwi iki. Pikir aku ki agek seneng-seneng kepriye ngono lho.
2: Seneng-seneng priye-priye.
1: Kok tujune kok ya wektune iki urung urung nganti tekan gone ngono lho, kurang telung dina rampung ngono lho.
2: Napa niku?
1: Lho. Ayo. Iki sing jeneng mewara ya ketrucut to. Mewara anjur aku ngepek mantu sukidang anjur kepriye? Kepriye? Lho kok tujune kok? Lho, ayo bejane anakmu.
2: Niki samane si Domrono tenan to?
1: Lho,
2: kok ora pamit aku mau?
1: Lah apa mong ngomah ana gawean sing kudu dirampungke kok dadak. Iki ki aku mrono dhewe pokoke aku wis mbatalke rembuk karo Kang Marji ku.
2: Iki dibalekke tenan to mau ki sidane?
1: Tak balek. Oke,
2: kabeh tukon Pak.
1: Masuk tukon iki tak balekke njur. Wis pokoke anakmu kuwi arep tak entuke Mas Poniman.
2: Mbok ya wong tuwa niku golek dalan sing apik.
1: Piye?
2: Nak rembug wis kaya ngene sidane, sampean ki mau tak elinge ora sah ki ya ora nggugu to karo omonganku ki.
1: Lho. Ayo,
2: sampean iki jane ndeder dosa tenan.
1: Kok ndeder dosa piye?
2: Sampean ngrasake tresno ora? Gini sampean ben karo aku arep entuk rombok sampean iki sampean aku lalu lho mbok gene ngono.
1: Ha iya.
2: Ha kok saiki anake kok direridu?
1: Wis. Anake ra. Anake iki ra. Ming urung ngerti wae karo
2: sing. Ayo sing jenenge anak katresnan ki ya ngerti wae kok padha kenyoran.
1: Ah katresnan ki ngendi ndi ana? Ngono. Engko si Nining ku nek wis weruh. Mas Poniman. Kuwi ki wis njur sukidal ki apa? Ngono. Engko si Nining ku nek wis weruh. Mas Poniman. Kuwi ki wis njur sukidal ki apa?
2: Oh ngono ta. Sampeyan men gene ndek nar dentuke kulon Kalimah. Nak ra minten ora.
1: Lho,
2: lemune seneng wote ngatine.
1: Ha wong kuwi angel tenan nek wong sing kaya kowe iki angel tenan. Nek wong kok sukidake sing luwi iki akeh banget. Ora ming rupa anune ning sak bandane, sak kepinterane ngono.
2: Pak. Sing jenenge wong tresna iku ora rupa, ora bagus, ora bondo. Tresna niku gathuk nyawangi kepranane ngati, teng tresep ning ati. Ki bondo iku ora bakal marahi ngopo-ngopo.
1: Sapa sing kandha?
2: Kowe kula dhewe ora sampean kuwi. Mbak sampean ki kaya ngono ki, Mbok. Sak jagat gumelar ki ra ono liyane sing tak tresnani.
1: Lah iya mergane ki rak gathuk kowe karo aku. Anek iki aku ki aja nganti uripe si anakmu ki sesuk, si Nining ki sangsara. iki tak entuke wong sing luwih sugih, luwih bagus apa aku kleru kaya ngono kuwi.
2: Wong tuwa iki karepe sok bener ning ora bener. Karepe wong tuwaku anakku tak pernah kan mesti kok wong sugih sesuk yo bandane mlegedu.
1: Kok bener ning ora bener piye?
2: Sama
1: kan. Dadi kowe milih bener ning ora bener ngono. Saya milih sing bener. Sampe menerke iki keri ngono lho.
2: Menerno keri iki ora bener ya ora bener-bener kowe dibenerno.
1: Penera kan nek ora bener ya dadi kleru ngono.
2: Lho, nyatane kula karo sampean. Biyen ki ya ora duwe ijabe urunan. Kelingan to sampean sampean 150 kula 150 ijab kuwi. Saiki lho, ya awake dhewe napa-napa ya kelakon duwe. Niku rak mergo awake dhewe perjuangane wong tresna to. Gelem budi daya mergo padha dene tresnane. Ha sesuk niku cah niku nek ada dene tresna njuk gelem rekoso njuk sugih sapa ngerti.
1: Saiki nek aku ngrembug anakmu tak pernah kentuk wong sugih iki kleru apa ora? Hah?
2: Nggih pun riku.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Injil Sutresno Budaya Sugeng Sonten ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Uyon seton lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing giaran sonten menika dinten Setu Kliwon Surya kaping 23 wulan Mei warsa 2016 sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa
1: kalian Betty Damayani
0: ingin kebareng tentu kemauan dari agen wonten ing giaran Uyon seton rangken gending-gending jawi ngantos kemangke dumugi tabuh gangsal sonten jih Pak Betty jih.
1: Nggih, sore.
0: Lan Sutresno Budaya dumateng panjenengan Sutresno gending-gending jawi sumangga saged nyawiji wonten ing giaran Uyon seton sonten menika. Lumantar telepon katampi ing gangsal sekawan 0333
1: WhatsApp 08 sekawan 066.
0: Jih, sumangga Sutresno Budaya ing mangke sumangga wonten pambudutan gending lan ugi badhe kitun-kitun kasumangkaken lan gending ing badhe katerakan menika wonten kinanti sandung pelok barang ugi wonten langgam caping gunung Slendro padat songo menika sumangga Sutresno Budaya saged pun bilih lan mbok menawi wonten pamurutan kenisanipun kasumangkaaken nggih monggo Sutresno Budaya pun bikak ingkang lumantar telepon gangsal sekawan 0333 kula sumangkaaken monggo
1: nggih sugeng sonten uyon-uyon seton
2: sugeng sonten uyon-uyon seton duyut gila
0: monggo

0: Matur nuwun sangen Mbak Yeni kang wonten ing Bantul menika.
1: Selanjutnya sugeng sonten nuyun-nuyun seton.
2: Sugeng sonten nuyun-nuyun seton Mbak Yeni Matilang.
0: Nggih, sugeng sonten.
2: Sinten rong?
0: Menapa?
2: Kelas sinten Mbak Yeni?
0: Mbak. Nah, yo.
1: Oh, niki.
0: Ayo, ayo, ayo. Okay. Sinten niki.
1: Niki bapak di sana. Di sana itu pak.
0: Di mana yo?
2: Ayo, siapa?
1: Siapa nge?
2: Nama depan B.
1: B. Oh nge. Pak Bambang bukan ya? Bukan nge?
2: Ah, pinter.
0: Wah. Itu apa niki Pak Bambang?
2: Anduk
1: Purworejo nggih Pak?
0: Nggih. Monggo-monggo Pak Bambang sami sehat nggih.
2: Alhamdulillah semana niku Mas. Bilang Pak Pepi sehat Pak.
0: Pangestunipun Pak Bambang.
2: Gendingipun napa niki?
0: Ing mangke menika kinandi sandung ugi wonten lakam caping Gunung Slendro Pathet Songo.
2: Ing caping gunung.
0: Aji Pak Bambang.
2: Nggih, salam-salam nggih.
0: Kagem sinten monggo?
2: Kemudian Mbak Yeni, Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Anggun, Mbak Piti,
0: Ibu
2: Bu Asyanti, Putri Utami, Putri Jonasung, Ibu Bu Nani, Pak Suri, Bu Parmi, Bu Yeni, Bu Yeni Asyik, Bu Suti Yati, yang sas sama Satika, Bu Widi Anengsi, Mas Ibu, Mbak Pangela, Pak Jiman, Pak Damaskus, kamu di sesuatu sekalian, kamu di rumah teater, kamu Ngadiana, Mas Rian, Mas Yudi, Soeni, Mas Heri Pondosari, Pak Tupar, Pak Sumar, Joko Putih, Bung Bo Karno, Pak Mikaimin, Pak Kadio, terus
0: nah, Cinten
2: Malik.
0: Oh, ngaten. Nggih.
2: Matur nuwun Mbak Peti.
1: Nggih.
0: Sami-sami.
1: Pak Bambang.
0: Matur nuwun Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo menika wonten mugi tansah sehat.
1: Nggih.
0: Pun lajengaken malih.
1: Ya sugeng sonten nuyun-nuyun seton.
3: Sugeng sonten nuyun-nuyun seton.
1: Dangir su.
3: Angir sokmo. Labu yoso. Nyenyet bersariro. Leker jet.
0: Hu.
1: Iya.
0: Iya.
3: Niku kan katembe iku lho nomor pinten niku lho.
0: Niki jenenge nomor sekawan.
3: Oh nggih, matur nuwun setok nomor.
0: Heeh.
3: Ya Pak Bambang niku wau.
0: Nggih, buncengan.
3: Dwijo kali Bu Wagyanti pun ngawiat dereng.
0: Bu Dwijo kalau sampun.
3: Oh nggih.
0: Nggih.
3: Nggih, penting lek kenton kangge sedaya kemawon lha kok ibu ning radio iki ra tau mati lho.
0: Oh, lha ngaten to, Mbah.
3: Nggih, penting kangge Mbak Betty kali.
1: Nggih.
0: Nggih. Nuwun nggih, Mbah.
3: Nggih, matur yo monggo.
0: Nggih, matur nuwun. Das pundi?
3: Kok ibu terus
0: lan tau celok. Nggih. Bahkan semangat tansah sehat ya, Mbah.
3: Keporo iso mlebu sik penting abeh.
0: Lah ngaten.
3: Dereng kula kindune sedaya kemawon.
0: Sedaya mawon niki ugi impun ngintun WhatsApp.
3: Lakine kendine derek mawon.
0: Derek mawon, Mbah.
3: Nggih.
0: Oh, nggih, matur nuwun, Mbah. Endi kula wonje. Matur nuwun sangat sampun sekawan nggih menika Mbak Betty. Mangke pun lajengaken malih kang lumantar telepon cobing kang lumantar WhatsApp langkung rumiyin pun bikak menika.
1: Dari Bu Widyaning sih sugeng sonten uyon-uyon seton.
0: Nggih.
1: Gending lelagon derek ingkang sampun cumawis.
0: Ngaten.
1: Derek kinten salam katur Eyang Sasmito Murti, Bude Dwijo, Bu Wagyanti, Bu Nani Bajuri, Bu Anjasmoro, Romo Narto Indro, Pak Ruslan, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Saiful, Pak Mujiono, Kirokon Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Toki Bandung Bondowoso, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Yeni, Mas Ardi Klatim, Mas Brian Gudian Prayogini pun kagem sedoyo kemawon. Kagem Mas Gilang Mbak Betty sugeng tugas menawi kondur ngatos-atos.
0: Matur nuwun. Salajengipun ugi menika Pak Tumidi nginten voice note monggo Pak Tumidi.
1: Pak Tumidi.
4: Derek aktor salam.
0: Monggo.
4: Kagem Pak Sudar.
0: Nggih.
4: Pak Sukapjo, Pak Tujo. Pak Noyo, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, lajeng Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tukirin, lajeng wonten Pak Warno, lajeng wonten Bu Duijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Bu Tarmi, saenipun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon matur nuwun Pak Tumidi. Saklajengipun menika
1: Romo Sunarto Hendro.
0: Nggih, monggo monggo.
1: Uyun-uyun setaun saking Romo Narto Hendro Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan saha karahayon kagem Mbah Noyo, Lek Wirjujur, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Bapak Rimbang, Pak Haji Ngadiono, Mas Adi Poncosari, Pak Purkenteng Rejo, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti, Ibu Betari Umo, Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Mbah Jadi, Bapak Tupar, Kang Gilas, Mbah Yono Ki Joko Bodo, Mas Yudi Kueni, Bapak Wening, Ibu Dwijo, Ibu Widyaningsih, Kulon Progo Eyang Sasmito Murti, Yu Sirup, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yeni Patuk, soho kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Gilang soho Mbak Betty, sugeng makaryo soho sugeng sonten. Matur nuwun, setungajeng nyuwun pun puteraken gending ladrang ela
0: Ela Elu Gandrung Kinarto Sabdo ngoten nggih menika matur nuwun nggih Rama Narto Indra. Sunggal malih menika Mbah Suro, monggo monggo Mbah Suro.
5: Sugeng sonten yon-yon seton. Nggih Mbah. Sugeng Rabu Yuswo anyeger salira lagecek.
0: Iya.
5: Sugeng sonten Mas Gilang pripun gadah pawarto sae dinten punika
0: sakuwi. Pangestunipun Mbah Suro.
5: Pripun kahananipun studio?
0: Kahanane tintrim.
1: Dingin nggih.
5: Kita semlenggah.
0: Oh, lak ngaten.
5: Langgamipun kula nderekke mawon Sabtu ngajeng kula mbok nyuwun ladrang Gajah Sena.
0: Ladrang Gajah.
5: Kanipun Ki Joko Porong.
0: Oh, nggih. Nggih,
5: kinten salam kagem Ki Joko Bodho, Mbah Trisno Utomo, Pak Sarjio, Pak Bambang, Pak Damaskus, Pak Tupar, Pak Limbang, Mbah Gono, Mbah Trisno Utomo, Mbah Adi Suparman, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Ardi, Pak Supoyo, Mas Rian, Mbah Nawi, Pak Tumidi, Pak Yanto, kalih-kalihipun, Iku Mbokarno, Romo Tujo Subagyo, Pak Sudar, Romo Haji Ngadiono, Mbah Singowiro Kang Gilas, Bu Wagianti, Bu Yayu, Bu Yeni, Bu Supriyati, Bu Anjasmoro, Bu Tarmi, Mami Sartika, Ibu Salamah, Bu Yanwasih, Bu Saginem, Yumudo, Yusiru, Mbak Ana, Ibu Yustini, Bu Ya, Bu Sri Utami, Bu Mato Salot Ransa, Bu Mato Saroto, ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Kagem
5: Mas Gilang sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna samangke kondulipun nggih ngatos-atos
0: matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun Mbah Suro kalau nggih. Mangke pelajengaken maneh nggih Mbak Betty nggih lan Sutresno Budaya merupakan pepanggihan giaran uyon-uyon seton wonten ing sonten menika. Badhe katuraken ungeling gending kinanti sandung pelok barang lan ugi kalajengaken langgam caping gunung slendro pada songo gending menika minangkani pamburutan saking Rama Tujo Ibu Supriyati lan ugi Pak Bambang Sutarno lan katuraken dumateng sedaya Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Sutresno Budaya tetep nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Perumpatan Ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya tasih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Beti Damayani.
0: Injih, kalau sampun katerakan wontenipun ladrang Grompol Mataram lan iki palaran Mas Kumambang lan mengkasi giaran uyon-uyon seton ing mangke badhe katerakan wonten tiga gending Sutresno Budaya monggo mangke saged pun bilih. Wonten Slendang Biru Slendro Songo, ugi wonten Gending Suntoloyo Slendro Songo, lan ugi wonten Lesung Jumenglung menika nggih, monggo mangke saged pun bilih. Inggih lumantar telepon pun bikak malih nggih Mbak Betin nggih, monggo Sutresno Budaya Gangsal Sekawan 0333 saged nyawiji lumantar WhatsApp 089 Gangsal 0 Sekawan 0 066. Monggo monggo.
1: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
2: Nuyan-nuyan setan di Mas Gilang STW Diajeng Beti Nami Damayan.
0: Monggo-monggo sugeng santen Tante Wagianti.

dahsai ingkang saat menika dipun tindaken dening Siti Hajar. Piyantun ingkang boten kenal putus asa. Piyantun ingkang selalu berikhtiar. Piyantun ingkang selalu punya keyakinan dan tawakal dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sahingga saking keyakinan ingkang ageng menikalah akhiripun Allah maringaken solusi inggih menika sarana maringi toya. Toya ingkang asmanipun air zam-zam ingkang sanget migunani dhateng kula panjenengan sedaya ngantos dumugi titi wanci menik. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken. Nah, dados sarana ngibadah sa'i ingkang kados mekaten menika, monggo kula panjenengan sedaya sageta mendhet pelajaran ingkang supados kita menika dados kawulanipun Gusti Allah, dados kawula ingkang kersa ikhtiar, boten males-malesan, dados kawulanipun Allah ingkang kersa berusaha, dados kawulanipun Allah ingkang kersa nyambut damel kagem napa, kagem nyuwun mendhet napa ingkang Allah anugrahaken dhateng kula panjenengan sedaya. Allah sampun menyediakan sekian banyak rezeki ingkang wonten ing alam donya menika, tergantung awakipun kula panjenengan sedaya kados pundi samangkenipun waget mendhet nopo ingkang pun paringaken saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken. Nah, ting mriki nikilah Siti Hajar yang dengan penuh keyakinan, Siti Hajar yang tawakal pasrah dhateng ngarsanipun Allah tapi selalu berikhtiar dengan maksimal, Allah maringi solusi. Kagem kula panjenengan sedaya badhe nggayuh setinggilipun napa nggih istilahipun niku cita-cita. Badhe nggayuh setinggilipun rezeki umaminipun. Monggo kula panjenengan sedaya dipun dawuhi supados ikhtiar, usaha sarana maksimal, usaha ingkang sae. Ning le usaha niku nggih nderek tatanan lan tuntunanipun saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kula panjenengan sedaya anggenipun ikhtiar pados riki niku malah justru wonten kerisaan-kerisaan ingkang dipun timbulaken. Ananging kados pundi ikhtiar ingkang kita lampahi, nyambut damel ingkang kita lampahi menika waget nuwuhaken kesaenan, nuwuhaken kemaslahatan. Imo sae kagem awakipun kita piyambak, imo sae kagem tiyang sanes. Lan ampun ngantos kesupen wancinipun kula panjenengan sedaya menika ikhtiar berusaha nyambut damel napa ndonga. Ndedonga dhateng ngarsa dalem Allah. Zat ingkang paring, zat ingkang badhe maringi nikmat rezeki dhateng kula panjenengan sedaya. Kewajibanipun kita menika ikhtiar. Kewajibanipun menungsa menika usaha. Kewajibanipun menungsa nyambut damel. Allah ingkang badhe paring. Mila ikhtiar ingkang kita tindakaken menika kedah sinergi kalian donga ingkang kita panjataken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun rezeki mboten namung rezeki ingkang kathah. Nyuwun rezeki, rezeki ingkang sae. Nyuwun rezeki ingkang halal. Nyuwun rezeki ingkang barokah. Kagem sangunipun gesang, imo gesang sak lebetipun ing alam donya menika punapa dene samangke sawanjinipun kula panjenengan sedaya kapundhut sowan dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dados ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, monggo sarana kula panjenengan sedaya wonten ing wulan Dzulhijjah ingkang mulya menika sak saged-sagedipun mendhet pelajaran agung saking peristiwa ibadah.

Sutresno Budoyo mekaten wau wawan pangandikan Syafira Ajeng kalian Ibu Rusmi minangka pelaku budidaya telur puyuh utawi ndogemak. Mugi-mugi tentunipun giaran menika saged dadosaken tambahing seserepan tumrap kula lan panjenengan sedaya Sutresno Budoyo ngengingi manfaat lan ugi budidaya ndogemak utawi telur puyuh. Gilang Sutawiyoso pamit mundur, pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: Nun kadang kulo sepuh koko Prabu Bethara Kresna dereng dangu rawuh paduka wonten nagari Ngamarta dereng antos rayi paduka nyaosaken pasunggatan sedaya pucanan jambi rambun soto ingkang nata prayogi. Nuwun kaparenga langkung rumiyin rayi paduka nyaosaken pambagya pono krami. Kanthi raharja rawuh paduka koko Prabu Bethara Kresna. Nyuwun sukmono sasmintaning sunung bono langgeng kadang kula yayi. Dhahat katedha kalingga murda sareng nampi sabdanipun yayi rumentah ingkang raka ndhuwara mati. Nyuwun sabdanipun yayi sami aji kula tampi asta kekalih kula petraken wonten jaja kendela sami-sami. Kaparing yayi mundhut priksa suwanipun ingkang raka ndhuwara mati yawit angsal puja pangestunipun yayi sami aji. Mboten manggis tunggal menapa yayi sami aji kadang kula yayi. Ingkang menika puja pangestawanipun ingkang raka sayogi katur ngersanipun Yayi Samyaji, Yayi Prabu Puntadewa kadang kula yayi. Kaluhuran sabdanipun Koko Prabu, puja pangestunipun Koko Prabu kula pundi wonten mestaka mugi saged amawahi kawibawanipun Ri Paduka. Ingkang menika panuwunipun Rayi Paduka dipun prayogakno lenggah Koko Prabu, Yayi Samyaji. Sanadyan jeneng para dimasetyaki kanthi raharja nderek tindake Koko Prabu Bethara Kresna. Dhahat kapundi sareng lampi sabdanipun Koko Prabu Puntadewa runtah inging rayi setyaki. Pangandika dalem Koko Prabu kula pundi wonten mestaka dadosa jimat caya nurcaya. Kapareng Koko Prabu mundhut priksa sawanipun rayi paduka priyang sal puja pangestu dalem Koko Prabu mboten manggis tunggal menapa. Kajawi ingkang menika sumungkem ing pangabekti rayi paduka mugi kunjuk saandaping bepodo Koko Prabu Puntadewa. Iya banget panarimanipun kakang prayogakno pisuwan jeneng para dimastiyaki. Beris dateng sendika. Apa dene jeneng para Dimas Werkudara? Kunto Aji kakangku apa? Aja nganti kadaluwarsa jeneng para nyaosna pangabekti. Apa dene pambagya ana ngersane Koko Prabu Bethara Kresna ingkang nembe bae rawuh? Kunto Aji kakangku iya. Kresna kakangku padha becik rawuh menyang negara Ngamarta.
1: Ya pamujine Dimas Werkudara ora ana sambekala.
0: Pangabektiku tampan ana Kresna kakangku.
1: Banget panarimanipun kakang Dimas puja pangestunipun kakang jeneng para tampa.
0: Pangestune Kresna kakangku tak pundi dadi jimat.
1: Sanadyan rayi paduka ugi nyaosaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo Koko Prabu Bethara Kresna. Rayi paduka ugi nyaosaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo Koko Prabu Ndwara Wati. Yo banget panarimanipun kakang Dimas Nekula Sedewa jeneng para ngaturake pangabekti. Puja pangestunipun kakang bali jeneng para tampa Dimas Nekula Sedewa. Kapundi mistaka dadosa jimat sabdanipun Koko Prabu? Mriki kapundi mistaka dadosa jimat sabdanipun Koko Prabu Ndwara Wati? Kajawi ingkang menika Koko Prabu, rawuhipun Koko Prabu wonten negari Ngamarta ndadosaken gumbira raos ing manah rayi paduka. Nuwun dadosna kawuningan saderengipun Koko Prabu rawuh rayi paduka kangajeng-ajeng rawuhipun Koko Prabu saengga ngentosi kumambanging sila item silming baita gabus. Amargi nagari Ngamarta pangraosipun rayi paduka pindho kenging bebenduning Bethara ketingal peteng dedet limengan pindho bangun kasaput lebu sinareng Koko Prabu rawuh ketingal padang trawangan raos ing manah rayi paduka mila ingkang menika Ri Paduka pitados Koko Prabu ingkang kedah saged dados damaring praja Koko Prabu Ndwara Wati. Kadang kula yayi samyaji senadyan to ingkang raka bilih wonten sewu kalepatan kula sowan kula wonten nagari Ngamarta kaparang yayi sami ajeng luberken samudra pangaksama. Wringi. Ing dadosaken randhat pisuan kula yih bawanipun ing raka senadyan to ageng soalit angrenggani praja piyambak. Senadyan saged kula upamekaken sak ageng-agengipun Dwarawati sak alit-alitipun negari Ngamarta. Nanging teksih kathah ingkang ajengaken sekedhik ing mengkeraken. Mila saderengipun ing raka Bidalangkung rumiyin kedah paring dawuh dhateng Kadang Sentana Dwarawati ingkang supados rumeksa harjaning praja. Cekap ing raka maringaken dawuh para Kadang Sentana enggal ing raka perdandusan bidal wonten nagari Ngamarta. Ndadosna kawuningan yayi saking sumengko raos ing manah ing raka Dwarawati. Bebasan saking Dwarawati dumugi Ngamarta saengga kula jangkas pisan dumugi yayi. Lha ingkang menika bawanipun ing raka samu saged minangkani keparingipun yayi. Kepareng ing raka badhe nyuwun priksa wonten wigatos kados pundi. Yayi miji ing raka mawantu-wantu. Yayi Samyaji, Yayi Prabu Puntadewa.
0: Leng-leng ram yang ingkang driya. Lir sang Wang Candra Esmunya. Katawengan

0: sepung Begawan Durna.
1: Kandak plekuduk manyar-manyar selikur dinaga managa pileng ana liloko swala gembong lole lelo lelo hawala hawala. Kepareng matur ngarsa dalem anggere Prabu Puntadewa sewu lepat kula nyuwun gunging pangaksa mongger.
0: Kula nuwun inggih mboten dados menapa.
1: Sawan kula wonten negari Ngamarta menika wau estunipun mboten kanyana-nyana, tegesipun mboten kula jarak.
0: Mringi.
1: Isi neng mana kulo sangin nagari ngastino setia soan wonten negari Dworo Mati setia pinanggih ngerokon Dworo Mati namung dados nu kawuningan dumugi negari Dworo Mati pinanggih sepen miturut taturipun kadang sentono Dworo Mati anggir Prabu Bathara Kresna rawuh wonten negari Ngamarta dawusana sinaring ingkeng popo nungko tindakipun anggir Prabu Dworo Mati dumugi negari Ngamarta keporestu anggir Prabu Bathara Kresna lenggah wonten negari Ngamarta milo ingkang menika ngger walipun kula badhe sarembak lan anggere Prabu Dworo Mati keparenga anggere Prabu paring wekdal keparenga kula pinanggih anggere Prabu Bathara Kresna badhe rembagan sekedhap kemawon
0: bilih mekaten keparengipun Paman Durna kula sumanggaaken koko Prabu
1: kula yayi
0: Paman Durna rawuh wonten negari Ngamarta wigatosipun badhe pinanggih koko Prabu ingkang menika keparenga koko Prabu ananggapi rawuhipun Paman Begawan Druna.
1: Keparing yayi sami aji paring wekdal dumating raka. Pinangka dados sarana anggen kula manggi dhateng Paman Durna.
0: Kula nuwun inggih kula sumanggaaken koko Prabu.
1: Bar inggih.
2: Anjreng Puspita Arum.

Sutrisno, budaya panjenengan midang taken kanan program 4 RRI Yogyakarta. Wonten ing acara ringgit wacu Charles Talon atas ingkang dipuntindakaken dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno kanthi mbabar lampahan Sembodro Ratu. Sutrisno, budaya sugeng dalu, sugeng midangaken.

anak liyane Kresna weruh wong tekaning pati mati saka awake dhewe. Gumun tak anggap kendel wong wani mati. Ning nek tumrap Bathara Kresna malah ngeguyu tumindak kang kaya ngono. Gatukaca. Jalaran wong mati kuwi sejatine werna-werna. Ana ingkang diarani mati utama. Mati nalongso. Mati saka keparenging Bathara. Mati nesta. Pati geni. Mati utama padha karo pati ning prawira. Mati ana madyaning paprangan. Bonuso lan bangsa lan negarane. Kuwi ninggal gondo amrik arum mangambar-ambar bisa dadi tepo tuladaning para senopati lan para prajurit. Yen mati nalongso, matine wong loro ora entuk tamba. Ora kuat sukmane nunggoni raga kang wis rusak. Lunga lolos saka raga. Mati keparenging Bathara iku mati kang wis mengerti dalaning pati, mula sok ana wong isih waras. Weling-weling karo anak putune ora antara banjur tekaning pati, kuwi mati sing wis ngerti dalaning pati. Pati ning Nesta kuwi pati nglalu. Pati geni iki wong jagong rake keri. Lah nek patimu kuwi senajan to satriya nanging mati saka awakmu dhewe kuwi teges kowe mati mati nesta. Mati nglalu tur kurang bejane bakal ninggal perkara. Amarga matimu ono ngarepanku. Ingkang ora demen karo aku dianggep aku sing mateni kowe harak ninggal wisa. Oh, yen ngono ora jumbuh karo nggonmu duwe kekasih Gatutkaca. Gatukaca kuwi sejatine Gatukaca. Gatuk ki ngumpulke kaca kang mengku rasa, kowe bisa nggatukake rasane sepadha-padha. Pancene kowe kudu wis ngerti penemuku kuwi jeneng bisa nggatukake rasa. Kaca negara kaca padang negara jembar, wawasane satriya putra Pandhawa kuwi ora ana sing padha Gatukaca. Wicaksanane ora ana sing padha Gatukaca putra-putra Pandhawa. Mula Gatukaca iku sejatine satriya wicaksana, satriya waskita. Mula nek mung kaya ngono wae aku ora gumun Gatukaca. Nek kowe netepi nggonmu duwe kekasih rong prakara tur ta iku paringing dewa. Kowe kudu bisa jumbuh karo penemune Bathara Kresna nggone arep gawe tentrem negara Ngamarta. Raden Gatukaca. Midhanget sabdani Ranata Dwarawati sak nalika Dyan Gatukaca mes padhaken kanthi sak nyata. Sigra Dyan Gatukaca wis priksa keparingi Ranata Dwarawati. Kersaniro Dyan Gatukaca anggulung jagatiro. Ical kuwandaniro Dyan Gatukaca. Salah kedaden dadi kendhaga kencana. Gumbira tias nyata Dwarawati priksa Dyan Gatukaca dados kendhaga kencana. Sigra Ranata Dwarawati samudana sirna mergolayu.

ingkang saking salebeting kendhaga wonten nggirgantara mulat dumawing para kadang Kurawa sumugembira raos ing penggalih watak wantuning penggalih kang gembira tuwuh lena ing kaprayitna datan mangertos lumarabing pusaka ingkang lumpas saking hastaniro sang notong wonggo wijayan danu tumanduk angganing matenggo seta sirna merga layu padaran dian gatut kaca dumawah taman kadilengleng.

0: jagat Bendoro gawe kaget rasaning pamikirku. Tumiba saka nggir Gantara bareng tak wespadake. Putraku wong gagah wong perkoso Gatotkaca kanthi raharja nggir kaca negara.
1: Nuwun pangestunipun Kanjeng Ratu mboten manggis tunggal menapa. Sembah pangabekti kula mugi kunjuk sandaping pepodo mawantu-wantu.
0: Yo tak trimo nggir Gatotkaca. Ana sebab apa nggir kowe tiba saka nggir Gantara gawe kaget pamikire wong tuwa?
1: Dados nukawuningan Ratu, estunipun anggen kula dumawah menika wau mboten kanyono-nyono. Mila bilih kapenggalih lepat sowan kula ngersanipun Wadewi damel kejut raos sing penggalih Wadewi kepareng Wadewi paring pangaksama.
0: Dadi ora kanyono-nyono kowe tumiba nang ngarepanku iki mau?
1: Mriki. Amargi Wadewi temtu priksa Eyang Durna saking negari Ngamarta. Hangaken sampun bekto kuandhanipun Wo Prabu Bathara Kresna menika sejatosipun namung kinaryo samudana. Anggenipun seda Wo Prabu Ndhuwarawati sejatos Wo Prabu tesih waluya temahing jati.
0: Jagat, kok Prabu Ndhuwarawati sing waluya temahing jati?
1: Kawula nuwun.
0: Syukur bejo sewu syukur. Mangsa kasembadana Paman Durna Gayuhpatine kok Prabu Ndhuwarawati. Sami singgir kok tadi kowe banjur tumeka?
1: Estunipun ingkang kautus dening Wo Prabu Bathara Kresna dumados Kendhaga menika wau ingkang putra. Supados males ngudi tuwuh. Bob menapa Eyang Durna damel rame wonten negari Ngamarta, mboten ketang sadang sak penginang kedah kula damel rame wonten negari ing Astina. Mila menika wau halo ing para Kurawa mengsah kelayan matenggo datosipun menika kedadosan kula. Sinareng kula dipun lepasi pusaka Wadipati Hical Rengganing Matenggo kebadaran ingkang putra Gatotkaca Kuntal ngantos dawah pun ngersanipun Wo Ratu. Mila estu mboten kula nyono-nyono.
0: Ya wis yen mengkono ora dadi apa ora kuwatir kowe ya nggir. Upama kowe dibujung karo kok Wadipati Ngawangga sing ngidan nang taman kene ora dadi apa. Aku ingkang bakal ngayomi marga kowe ora dosa ya nggir Gatotkaca.
1: Matur sewu simbah nuwun. Namung sak sampunipun Wo Ratu kula sowan sawetawis kawistara wantasing cahya Wo Ratu Banowati sedeng kumembeng sungkawa menapa ingkang kapenggalih.
0: Jagat. Upama aku medharake kang dadiake telenging panggalihku, apa kira-kira kowe bisa gawe bunga ing atiku, bisa gawe senenging pikirku, bisa kowe nuruti kekarepaku?
1: Menawi wonten keparengipun Wo Ratu dawuh kula mboten badhe selak. Menapa ingkang dadosaken gumiraning penggalih Wo Ratu? Najan wonten pucaking harga, najan wonten telenging samudra, najan wonten telenging dahono badhe kula tempuh. Sampun malih sakit pejas dya kula temah, kula inget Wo Ratu menika saestu meksih pepunden kula.
0: Bagus nggir Gatotkaca. Mulane aku nandang sungkawa iki sadene kronto-ronto pikirku.
1: Piye?
0: Nalika latrine dina anggara kasih aku nampa smintaning Bathara. Ana dawuhing Bathara kang dumeling karenaku, aku bakal bisa duwe turun ingkang melu anginyami kamukten negara ing Astina akhir tembene. Nanging kudu aku siram dewa sraya ana jroning sendang kaca banyu rasa. Wangsiting dewa tak aturake ana ngersane Kanjeng Sinuwun. Inggih Sinuwun sarembuk karo Paman Durna, Paman Durna anggone nampa wangsiting dewa iku dianggep iku ora kena ditampa lomba. Diupamake sendang kaca kuwi kadang Pandhawa kudu sirna. Jagat ora trimo, pikirku ora trimo. Para Kurawa kuwi esuk sore awan bengi sing dirasani ming Pandhawa arep dipateni wae. Gumun aku mongko janji aku krungu rasan-rasan Pandhawa dipateni pikirku ki ora lila babar pisan.
1: Inggih.
0: Nanging kepiye nggonku arep ngalang-alang istiane para Kurawa mau nggir? Mula rene kowe kuwi putra kadang Pandhawa, putraning satriya ambek utama. Mbok aku njaluk tulung karo kowe yo nggir, njaluk tulung karo kowe. Golekno sendang kaca banyu rasa. Yen aku bisa siram dewa sraya nang telenging sendang kaca banyu rasa. Jagat kowe duwe penjaluk apa tak turuti ya nggir Gatotkaca.
1: Wo Ratu Banowati.
0: Apa?
1: kula mboten badhe selak nampi dawuhipun Waratu awit Waratu kula anggep pundhen kula.
0: Iya.
1: Namung mboten wonten awonipun Waratu kedah nyuwun pamit wa Prabu Duryudana. Rila lan mbotenipun bilih Waratu menika mboten pamit. Kirang prayogi namung menawi panjenengan Waratu pamit layan wa Prabu Duryudana ingkang putra Gatukaca menika enteng. Awit kula kuwatos menawi panjenengan mboten pamit wa Prabu Duryudana, kula kuwatos menawi dipun kinten badhe murang tata, dipun kinten kula badhe murang susila. Ingkang mongko mboten wonten kegambaran sak glukuting kulang kaling jiwaut pinara sasra mboten watak Gatukaca kula badhe nyenyamah asmanipun Waratu Banawati. Nanging kula kuwatos menawi dipun dakwa ingkang mboten-mboten.
0: Wong kuwi sing dadi buktine. Arepa didakwa sing kaya ngapa ning nek buktine ora? Sapa lo ketara nek becik ketitik ora perlu kowe kuwatir, ora perlu nyuwun pamit. Amarga aku yen nyuwun pamit mesti ora diparengake ngger Gatukaca malah gawe repot lakumu. Kuwi sing kowe pancen sago saiki budal ora usah pamit. Ora usah pamit wae. Budhe oleh gawe aku bisa siram Tiwasraya lan sendang kaca banyu rasa.
1: Menawi wonten pandugi ingkang boten boten
0: janji buktine kowe ora cukup. Betara ora bakal sare, mesti tansah paring pengayoman karo wong kang ambek utama.
1: Inggih, yen wonten dukanipun Wa Prabu Duryudana.
0: Aku sing ngandemi kowe aja wedi, aja wedi.
1: Nggih. Yen mekaten monggo kula aturi sing edan Kanjeng gelungipun ing putra Gatukaca. Kula beto ngambah ngantarksa madosi sendang kaca banyu rasa.
0: Yo nggih yo, Yongban. Samongso kowe didangu sapa wae. Matura menawa aku digawa Gatukaca, Gatukaca sedya goleki sendang kaca banyu rasa. Jagat dendara menapa mboten prayogi Gusti Raden. Nyuwun pamit ingkang sinuwun, ora perlu aku nyuwun pamit, yen nyuwun pamit mesti ora diparengake. Ana apa-apane wis aku dhewe sing ngandemi ora perlu kowe kuwatir.
1: Oh nggih nggih, yen mekaten kula semanggaaken.
0: Ayo nggih Gatukaca.
1: Monggo, ora tuh dhewe akeh.

badhe kula mlebet dhateng Taman Kadilengleng, tido-tido manah kula. Nanging menawi kula mboten enggal mlebet wonten Taman Kadilengleng, mboten mengertos wujudipun macan ingkang kula jemparing wau. Inggih, mongko cetha sanget macan menika wau dawah won salebening Taman Kadilengleng. Nanging kula menawi mlebet wonten Taman Kadilengleng, watos menawi diundukani Yai Ratu Banowati. Nanging raos sing manah kula kumedah mangertos kawontranipun matenggo, mila senajan nampi duka mun dados menapa batos kula. Masono sareng kula mlebet wonten Taman Kadilengleng, kuwondo macan mboten wonten, malah Yai Ratu ugi mboten wonten. Kula piyambak kok iye gumun. Adatipun yen lenggah yen wonten mriki menika. Cobi kula aturi ndang wabdi mban menika, menika ingkang nderekaken Angge Ratu Banowati. Mban sepet madu, nuwun wonten dawuh. Kowe wektu iki ingkang nyuwitani Yai Ratu Banowati, lho inggih. Yai Ratu lenggah ana ngendi yen pinuju tindakan tindak nyang ngendi? Dadosna kawuningan Gusti Adipati, menika wau inggih kula dherekaken pinuju kepare lenggah wonten pelengganipun menika. Iya. Saklebetipun lenggah ingkang dipun ngendikaaken mboten wonten sanes kejawi namung keronta rantaning penggalih. Anggenipun mboten kapenggalih panuwunipun sedya siram Dewa Sraya wonten Sendang Kaca Banyurasa. Iya. Kawusanan menika wau wonten dawahipun satriya saking Girgantara. Kula mboten badhe pangling Gatotkaca ingkang dawah menika wau. Gatotkaca nggih. Keterangan macan menika wau kula jemparing badhar dados Gatotkaca. Wela pancen kadang Pandhawa ki sedha dadi tukang sulap kabeh. Gatotkaca dadi kendhaga, kendhaga dadi macan, macan dadi Gatotkaca. Kapuk dadi bulah nggih. Ngantos kados menapa panjenengan menika. Sakwise Gatotkaca sowan, sareng Gatotkaca ngaturaken kalepatanipun anggenipun sowan damel kaget lan ngaturaken lampahipun dados matenggo menika wau. Iya. Gatotkaca wicaksana mangertos sungkawanipun Kanjeng Ratu Dewi Banowati. Sinareng nyuwun priksa Gusti kula Kanjeng Ratu Dewi Banowati maratilaken pilih kepengin sanget siram Dewa Sraya wonten Sendang Kaca Banyurasa. Masono mundut pitulungan Gatotkaca, Gatotkaca sagah. Gatotkaca kula mireng piyambak merayogaken supados branipun Gusti Raden Ayu nyuwun pamit kalayan ingkang sinuwun, nanging ingkang kenceng sanget penggalipun Gusti Raden Ayu. Mboten kersa nyuwun pamit ingkang sinuwun, kula ugi ngetaken. Ugi mboten kersa. Wonten menapa menapanipun Gusti Raden Ayu sedaya ngandemi. Wedal sakmenika sampun bidal kabekta dening Gatotkaca Gusti Raden Ayu Banowati. Aduh, iki jeneng golek uceng kelangan delek nggih. Kemalingan ora gebaban. Des pundi nggih.

0: Mo, upamo aku matur ana ngersane Kanjeng Rama, para ora paring duka Rama.
1: Ah, ora. Anakku kuwi ming siji kowe. Tak domo-domo apa sebab kowe duwe penjaluk kok tak dukani. Nek perlu tak turuti janji penjalukmu mau. Lumrah tegese penjalukmu kuwi gumelaring jagat ana.
0: Aku ora nangisi bondo donya, ora nangisi sandanganku. Nanging aku duwe rasa ingkang susah iki margo aku nangisi impen Rama.
1: Apa?
0: Aku nangisi impen.
1: Lah dalah. Lagi niki sepele tongger. Nek wis kebacut ilang ora sah digetuni, ora sah ditangisi. Sesuk tuku meneh regane pira mingkelangan kok ngono kok tok rewangi tetangisan.
0: Ora ngono Rama kok banjur ngendika nek kaya mengkono kuwi aku tok anggap kelangan apa nangisi apa.
1: Ora nangisi slepen ngono to mau.
0: Wong kowe iki kebangeten kok Rama impen.
1: Oh, krunguku slepen ngono. Wailah, luwe-luwe kowe nangisi impen. Wong ngimpi kira ming kembangi wong turu tongkir.
0: Nanging Kanjeng Rama banget ngiri godo marang pangrasaku Rama.
1: Kowe ngimpi apa ngir? Lan wong ngimpi kuwi samben sewengine wektune didum dadi telung perkara. Titiyoni Brontayadi Puspa Tajem. Titiyoni iki wayah sore jam 8 tekan jam 11. Nek kowe ngimpi nggon Titiyoni iki sejatine ming digodha jin setan prayangan. Mula para sepuh sok dawuh, mbok aja turu sore-sore ndak akeh godane. Nek Brontayadi iki tengah wengi wiwit jam 11 tekan jam 1. Kowe nek ngimpi nggon Brontayadi kuwi ming awan tas tok weruh lan tok pikir bengi dimpekake tegese ketonto. Kowe ming digiri godho pangrasamu dhewe. Nek Puspa Tajem kuwi gaget bangun raina jam 3 tekan biar. Nek kowe ngimpi nggon Puspa Tajem kuwi becik ya nemai ala ya nemai.
0: Nggonku ngimpi ya nggon Puspa Tajem kuwi Rama. Nyatane aku nglilir wis gagat bangun raina Rama.
1: Lah ngimpi apa?
0: Aku ngimpi dicokot ula.
1: Lah dalah. Miturut ujare para pini sepuh ngimpi dicokot ula kuwi nek sing ngimpi wis ngambah alam bebrayan jari duwe ujar kaul sing ora ndang dilakoni. Ning nek sing ngimpi kuwi durung ngambah alam bebrayan, nek priya isih jejoko, yen wanita ya isih kenya, nandake cepak jatuh kramane. Mongko kowe kuwi isih kenya ah, nek ngono saiki wiwit greneng-greneng ana sing arep ngrembug kowe. Kanggo gawe nitik dhuwur lan cendhek derajat pangkate sing arep ngepek kowe ulane ula apa?
0: Lah sing apik dhewe iki ula apa Rama?
1: Kowe iki ngimpi apa takon? Upama kowe ngimpi dicokot ula bajing. Ula bajing iki nggone dhuwur, ora tau ngambah lemah. Ngalamat aku arep duwe mantu kae esuk sore munggah medun, buntut bumbung, wah malah seneng renes.
0: Aku marah.

Astaga mino prigantil buntute iki so. Bocah iki mau padha menyang endi Petruk nolo garing sartane Bagong. Suwene pating guru biak pating guru biyuk ana kene bareng wong tuwa mios blas ilang tak kedepke. Eh nolo garing Petruk apa dene Bagong? Mbok yo aja kebangeten nggonmu tansah padha geguyon. Ah, ora ngelingi nderek bendoro kang nedeng sungkawa. Eh lah ora patut. Nek tak undang ngomong jenenge mbok yo rong bengi blegedeg mangsa teko. Jalaran anakku ki wis sineksinan dening umum. Nek Semar ngundang nek ora ditembangke ora ndang teko, ora jajal, ora kitang sak gebyaring nitro. Tak tembangne barang miring kagok kanon. Patete nem karo gulu. Ning

dandang kula gedung kuning cakepane Pancasila dasar negara kita. Kalimotan kena gutang pancen ya wis Pancasila ki ngono kuwi wis ora usah dutik-utik, ora usah duwai, ora usah dilahleh, ora usah dimbuhi, ora usah dilongi. Mongko kuwi pancen mati sapa sing arep ngrusak, sapa sing arep ngrubah, sapa sing arep ngelongi mesti kualat. Kena dayaning Pancasila kang wis dadi pusakane jimate para kadang mitraku kang urip ana Nuswantara. Monggo dipun dawaken gong gandeng wau. Kula krungu gandrung manis rujak iwuni. Sak menika kula nyuwun rujak jeruk, gandrung manis rujake jeruk.

nek mangidu dadi upamane kono takon aja ngono kowe ning muni piye iki larase dipadha serone ya dipadha wilete dipadha dipamane aja ngono apiye aja ngono apiye nek upamane kono moh nek ngono la kon piye moh nek ngono la kon piye ra ngono oh ning ora maido ta ora oh syukur maido tendange rewel.

0: Lekase mono tembang coro puno cengkok laras wangi tiba ke walang kekek. Wah aku seneng kan. Lah iya walang kekek mabur mbrengeng.
1: Loh.
0: Jet piye kuwi? Ayo wis nek mabur mbrengeng iki ya wis. Ya sem

0: saiki ora walang kakek, walang-walangan. Nandur-nandur, ra iso aku. Nandur pelem. Weton gebumen ya, Mas. Nandur jambu, cecer wit duren. Aja gelem ya, Mas. Duwe bojo sinden. Senajan ayu nanging awan priyoreku.
1: Nah ya wadah kulo.
0: Kuning temenanan lho nek dhewe bojo sinden sing agek laris sing ora kopen. Dar kopen piye lumrane awan ki mangsa momong putra nek di putra. Ngatur rumah tangga ora nek awan turu. Sore jam 4 tangi gregah adus. Macak le nyawang rung tutup wis lunga. Esuk teko jam 5 legeser turu meneh. Jam 4 sore tangi macak lunga neh. Ya apa le kopen ya wandamu. Nek karone sindene iki nek bojo kowe ora butuh reng arep blangkeran apa kok kowe kuwi. Aku ki nggo memedi sawah ya kena ya.
1: Nawak-nawake awake.
0: Bakong nang ndi? Hah? Kowe iki ora gending kuna ora kepenak tak kandhani.
1: Kulo kedah gending malih.
0: Iya, gending kuna. Ning ning nung nung nung nung.
1: Nah, ya kuwi.

gending apa, Kang? Ayo ngguyu. Ning remangsaku kok kepenak ning kurang temonjo. Sebabe abu wayang kono le muni ayo guyu mempenge sing guyu ming siji loro. Monggo kancaku komplit gunggung sungsun bisa ngolas. Aku sing guyu ming kira-kira wong telu dadi njun ming. Ora trimo pokoke kudu guyu kabeh sing nang kukuban kene guyu kabeh seru kena. Bang Suling mbekayune.

0: Badranaya. Astaga mino predantil buntute kisa. Kula bendara. Ojo kleru panompo sayekti nggonku tansah agung kendel. Ora margo saka luput nggonmu padha dadi kantiku, ora margo kowe kleru nggonmu padha angrangkani watakku, nanging sayekti nggonku tansah agung kendel. Margo saka gedhening sungkawaku wa Semar. Menawi dasar wonten ingkang dados telenging penggalih awon menapa dipun paringaken dawuh ingkang abdi. Lah upami Andara tansah kendel gek sinten ngertos batosipun tiyang. Malah panyono kula ingkang boten-boten mbok menawi kula napa anak-anak kula klentu anggenipun nyuwita Andara. Nanging menawi Andara menika kagungan raos ingkang ndadosaken sungkawa ing penggalih. Prayogi dipun dawuhaken dhateng para abdi. Cara wong gegawa barang ingkang ketok. Nek krasa abot kula bisa ngewangi-wangi. Syukur bejo sewu mangke kula bisa nyaosi guh pertikel bisa ndadosaken pajaring penggalih gumbiranipun Ndara Abimanyu. Nanging nek Ndara Agung Kendel sinten ngertos, Gus?
1: Nggih, Ndara. Dawuh mawon kalih kyai niku. Mangke mbok menawi kyai niki saged nyaosi guh prekintel.
0: Pertikel kok prekintel. Kowe iki nek guneman ora tau bener kok, Gong. Parandene kok guneman wae.
1: Kon meneng. Emoh aku nek kon meneng. Gawani lambe iki kon nganggo mangan romong. Kon meneng, moh aku nek kon meneng.
0: Aja menang-menang krungu sing duwe jeneng meneng cilaka. Aja padha pating calumet ora karu-karuan. Gus, cobi kula nyuwun priksa ingkang dadosaken sungkawa menika menapa? Antara swinggunku jengkar saka kasatriyan sedhuwang paya murcane Kanjeng Rama. Estining panggalihku po Semar ora pati aku bali. Lamun aku durung bisa nderekke Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Po Semar, kalamun Kanjeng Rama Kanjeng Ibu ora bisa kundur nang Madukara rumangsa tanpa guna aku urip nang Madya padha. Po Semar. Gilu nolo garing kena nggo contoh. Sing jenenge anak katon bektine karo wong tuwa ya ndaramu iki. Mikul dhuwur mendem jero. Sing jenenge mikul dhuwur mendem jero iki kaya ngono. Ora kok suk nek wong tuwa mati dipendem jerone ora jamak. Wong tuwa wis mati tok blehno kebo limo sapa sing ngerti? Ra ora ngerti. Neng sing jenenge ngluhurke asmane wong tuwa ki ya wong tuwa sing isih urip ngono kuwi. Ngatonke bekti ngatonke tresnane karo wong tuwa ora kaya kowe. Karo wong tuwa ki nyanyah wae. Pokon ra putra-putrane bekti Ndara Janaka ki nek karo anake ya gumatine ra jamak. Upama sok wis ndek putu ngono Ndara Janaka ki ya mesti gumati ro putu. Lumrahe wong-wong tuwa-tuwa kae nek ro putu ro anak ki ya nek anak teko, kene-kene cule-cule. Kene-kene ngger. Do slamet ngger. Piye ngger kahananmu lemu sekolah piye munggah ora? Lemu nyambut gawe gayeng ora? Ora nek kowe mau kira-kira kerjekan sithik. Putune do nyedake. Bocah ten cememet do mara. Kutune do ngajeni wandamu kono mengkono namung anakmu yo gebangetene bejujal kuwi. Oh Semar, kula mulo seksenono wa Semar windanono taunono rikmaku werna loro ora bali kalamun aku durung bisa nderekke Kanjeng Rama.
1: Satunggaling panjangka menika pancen leres
0: sagedipun kelampah kedadipun jangkah nanging panjangkahipun ingkang atos-atos sampun ngantos tuni lepat Gus sampun ngantos nilar dugi saha prayogi
1: iya
0: mila wedal menika sumangga keparengipun badhe tindak dhateng pundi monggo kula dherekaken
2: nate nang Karangabang nggih.

apa? Anggapmu apa kok dadi wong kok diereki padake pitik eh? Gruhun iki. Kowe wong lanang wajib rumeksa kautamaning wanita apa sebab kowe wong lanang kok malah ngrusak kautamaning wanita? Sepadamu aku. Bagus nek mamerke bagus e. Mripate kero irunge mlentung lambene nyumit. Wetenge mlentus sikile pincang tangane cekot rambute wing loro. Pamer sak imit ora ana sing kalap. Pameran ora ketang sak nyamplung ya ana sing kalap. Nganti kaya nangka blonyoh rae kowe iki. Wong kene akeh apes. Akeh iki aku truk nyedaki wong wadon dikepruki. Dempen iki kaya iya. Ya mung akeh kae ming ping pindho. Dianu kae nang pasar ya kepruki wong wedok. Ya mung akeh

sawetawis dinya nglermaken sarira wonten salebeting pertapan ing Giri Tunggal sinaring enget dinya badhe ngupaya ingkang rama dereng wonten titik gegambaranira pinanggya gragapan mungsari ya mijil saking pertapan ing Giri Tunggal den tututi Endang Marioneng

0: kadangipun Kakang Adimas Sumanggarjito. Nuwun wonten dawuh ingkang pengendika Kakang Prabu kepareng nimbali dumateng Rayi Paduka. Marmane jeneng para adoh ndak cedhakake cedhak saya ingsun mraketake. Ora ono liya kang dadiake telenging penggalihipun Kakang ana bebasan suduk gunting tatu loro. Nok-nok. Ingkang sepisan. Dawing Bathara ingkang hakarya jagat swara kang dumling ana kananipun Kakang. Pun Kakang bisa langgeng ngasta pusaraning praja ing gapura Winunce. Nanging kemaring Bathara kudu aku duwe putra ingkang kena pinitaya. Ndak dadekake Pangeran Dipati Anom. Ing akhir tembe ndak gadang gumanti natana ing gapura Winunce. Kemaring Bathara ora mung sembarangan satrio, ora sembarangan jalmo. Nanging kudu pun Kakang milih satrio kang kadunungan kanugrahan Wahyu Widayat, Wahyu Wijining Ratu. Ingin kaping pindho Dimas kang dadekake telenging penggalipun Kakang kajaba kanugrahaning Bathara ingkang pinaringake pun Kakang hawujud sendang dumunung tepis wiring negara ing gapura Winunce diarani sendang kaca banyu rasa. Senadyan to iku mung sendang nanging tirta kang dumunung telenging sendang gedhe daya panguwasane. Kang Luna Don, lho iki Kakang Prabu. Leres. Sabdanipun Kakang Prabu. Sendang kaca banyu rasa. Jawi tirta ingkang mening ketingal mawa tejo saged dados sarana subur tetaneman ingkang dumunung sak tlatah nagari ing gapura Winunce margi saking dayaning tirta saking sendang kaca banyu rasa. Kajawi ingkang menika Kakang Prabu hageng dayanipun tirta ingkang dumunung sendang kaca banyu rasa saged kinariwa tumbaling padukuan tumbaling padusunan. Menapa malih kenging kinariwa tumbaling tetaneman ingkang dipun celaki dening ama. Ugi kenging kinariwa angsadani jalma ingkang anandang yodi. Kakang Prabu, mila saya makantar-kantar pekabaraning daya pangwasaning sendang kaca banyu rasa. Satemah wedal menika Kakang Prabu saya kathah para jalma ingkang sami merpeki sendang tirta ingkang nama sendang kaca banyu rasa ingkang kathah kinariwa tetumbaling padukuan padusunan utawi tetaneman utawi ngusadani tiang ingkang nandang yodi ngantos mboten namung para kawula gapura Winunce kampara saking manca negari mboten badhe ilang. Kakang Prabu, ya Dimas, ingkang mongko Dimas mengertia sendang kaca banyu rasa iku dawing Bathara. Kaya dene iku adeging praja ing gapura Winunce. Kalamun sendang kaca banyu rasa lebur papan tanpa dadi, negara gapura Winunce uga lebur papan tanpa dadi. Nanging janji sendang kaca banyu rasa upama tanduran katon ngrembaka ijo royo-royo, negara gapura Winunce uga katon ngrembaka ijo royo-royo. Mula dawuh Jawata paring dawuh, lamun sipating priya aja mung angranu padha angranu muka. Senajan to siram Dewasraya kena ora ming sak jam rong jam yen perlu sedina rong dina kena nanging yen jejering manudya aja kok siram Dewasraya ngaranu padha wae ora kena nyaketi sendang kaca banyu rasa wae ora kena awit kalamun sendang kaca banyu rasa nganti dicaketi dening manudya yekti bakal dadi srana lebur papan tanpa dadi negara gapura Winunce. Mula kang saka iku Dimas iku kang dadi kitelenging pamikir pun Kakang kaya-kaya durung ana jalma kang kena tak percaya rumeksa sendang kaca Banyurasa aja nganti bisa dicaketi dening swijining manudya. Kula nuwun inggih, ingkang menika Koko Prabu, rayi paduka kantun nderek keparingipun Koko Prabu. Marmane Dimas jeneng para ndak piji, wektu iki tak suwuni tak punduti pambiyantu. Kabeh kanugrahan iku mau keparinging Bathara. Mula kang saka iku pun kakang duwe panemu supaya ana swijining jalma kang bisa tak percaya rumeksa sendang kaca Banyurasa, aku uga bakal maneges marang Bathara. Muga-muga jawata paring pepadang. Rayi paduka kantun nderek keparingipun Koko Prabu.
1: Angler bawaning kang sinungwadi

0: Mang Sukma dilindungi Hong Bono Langging. Dimas Sumanggarajito pun wonten dawuh. Ana satriya bagus mawa tejane lai suwanono ana ngersanipun Kakang. Keparenga Koko Prabu lajeng paring pangandika. Yo Dimas. Mengko to satriya ingkang nembe bae suwan ana ngarsaning sun, ingsun sumedya mundhut priksa. Sira iku satriya sangka ngendi sapa kang dadi kekasihmu? Kaluhuran sabdanipun ingkang sinuwun keparing nimbali dasat kula. Kula menika sayekti satriya saking Tanjunganom. Delaping sampun mestani kekasih kula Abimanyu Angka Wijaya. Kowe Abimanyu Angka Wijaya, nggringi. Kanthi raharja sowan menung ngarsaning sun. Pangestunipun ingkang sinuwun boten manggi setunggal menapa sumengkeming pangabekti mugi kunjuk. Yo ndak trimo. Lah ingkang nderekake kowe iku menika sedaya ponokawan. Kula ponokawan ingkang momong Ndara Abimanyu Angka Wijaya menika nami kula Semar. Semar. Nggih, padha raharja. Nggih, pangestu wilujeng. Bekti kula konjuk sinuwun. Yo tak trimo. Lah ingkang kabeh iku niki anak-anak kula sedaya. Nggih, kula anake piyane sing barep. Jeneng kula Nala Gareng. Padha raharja Nala Gareng, pangestu dalem sinuwun mboten nonton sekara-kara. Lah ingkang gedhe dhuwur kula Petruk adine Kang Garing. Padha raharja nggih pangestunipun sinuwun mboten wonten seloke-loke. Sura memper kene sekara-kara kok kono seloke-loke dadi kara loke to. Matur karo ratu urung patek kulina sembrana. Wong ora nggawa papan ya kok ngono kuwi sembrana ning nganggo papan nggawa papan. Iki nang ndi nggone?
1: Program 4 RRI Ngayu.

Abdi Mas Sumanggarjito kula don bareng ingsun midhangetake wigati pisuwane Abimanyu ngarsani ingsun kalamun bakal suwita rumangsa kaya siniram banyu swindu ayem ing pamikir pun kakang marat tandani lamun jawata wis marengake paring nugroho marang pun kakang don Abimanyu tak mas padak pikatun mawa tejan lais sumurut sumuling amiyat kalam lora kesamaran pandulunipun kakang nyekti iki panjal maning Wahyu Widayat prayoga tak tompo pasuwitane malas diotak aku putra opo Dimas Nayugyani kuwo kantun derek kaparingipun koko prabu kakang patih kepiye ingat di kantun derek keparingipun kanjeng diwaji Abimanyu nuwun wonten dawuh tak tompo pasuwitanmu nang ora tanggung-tanggung ora bakal mung tak dadekake abdi tak dadekake prajurit nanging kowe ndak anggap putraning sun tak pundut dadi putraning sun akhir tembe tak jumenengke pangeran Dipati Anom tak domo-domo tak gadang supaya gumantinata ana gapura linunce sakwise ingsun wis pinundut dening Bathara apa kowe saguh dadi putraning nata gapura linunce bilih mekaten kaparingipun ingkang sinuwun boten wonten sanes kula namung matur sewu sembah nuwun nderek sendika kowe manut inggih palatalah wong kene bejo ora kaya wong nalakare ndaramu angka wijaya suwita dadekke abdi wae gelem lah kok malah dipundhut dadi putra dalem ingkang sinuwun ya sak ora-orane piyayi kene gedhe prihatine sak tiba malangi mesti penak ora kaya anakku nolo garing jenenge sial sebel ora tau ana wong sing tresno ora tau ana wong sing welas bocah kene duwe aksi-aksine kaya gumbal

ora griweng tesna. Akon bagus lurus aku bapakne teng blingkrah ra karuan. Enti ngololo bapakne druhun. Nanging kula nyuwun priksa menawi ndara kula dipun pundhut dados putra, lah kula kowe ya tak anggap pono kawan nyaraten ono bendaramu Abimanyu. Inggih matur sembah nuwun. Angka Wijaya kula. Nanging sedya tak coba buktine dhisik. Lamun wis ana buktine kowe lagi tak junjung dadi putra Pangeran Dipati Anom ana praja Ngapura Rinci kang kinariwa anyoba kasetyanmu marang ingsun. Ingsun sedya paring dawuh kudu sira bisa nglakoni. Kula nuwun inggih. Ingsun duwe pusaka wujude sendang. Diarani sendang kaca Banyurasa. Kinariwa panyubane jeneng sira, sira kang ingsun percaya rumeksa sendang iku. Beringgi. Sendang iku dayane gedhe. Tirtane bisa kena kanggo gawe tumbal, padukuan, padesan, tanem tuwuh. Lan kena kinariwa ngusadani wong kang lara, mula akeh para tamu ora mengemongake kalebu negara ing Gapura Runci senajan to nganti jabaning rangkah. Akeh kang padha angempek marang dayaning sendang kaca Banyurasa. Inggih. Kowe kudu ngen bisa nata. Aja nganti rebutan. Inggih. Nanging mengerti yo, lamun priya ingkang anyaketi aja menyaketi ngranu padha senajan siram Dewasraya ana jroning sendang sak jam rong jam sedina rong dina kena. Nanging kalamun jejering manudya aja menek kok siram Dewasraya. Sedeng nyedaki wae ora kena. Inggih. Lha iku upama nganti sendang kaca Banyurasa iku bisa dinggo gawe siram Dewasraya Wanudya dadi srana lebur papan tanpa dadi negara ing Gapura Rinci. Mula kang saka iku banget dawuh ingsun kudu sira nindakake. Ora kena Wanudya mrepeki sendang kaca Banyurasa. Lamun sira bisa nindakake dawuhku iki kabeh suwene antara Madyawarsa. Enggal tak junjung Pangeran Dipati Anom wingi. Nanging kalamun jeneng sira ninggal dawuh ingsun nganti sendang iku cilik dinggo gawe ngranu padha Wanudya gedhe nganti kinariwa siram Dewasraya aja takon dosa. Najan kowe wis tak pundhut putra, aku tega karo kowe tak tugel gulumu. Inggih. Mboten sanes kula kantun nderek dawuh pengendika dalem Kanjeng Diwaji. Mugi-mugi kula saged nindakaken kewajiban ingkang pinaringaken dhateng ingkang putra Abimanyu. Wiwit dina iki tumapaka merpeki sendang kaca Banyurasa mringi. Kakang Semar, kula kowe kudu ingkang bisa nggon ngelingake marang bendaramu mbok menawa lali. Nggih. Nggih ketahenget lho Gus. Iya. Nyuwun tambahing pangestu Diwaji ingkang prayitna ya nggih Rangka Wijaya anak. Sampun Diwaji keparenga nderekaken bendara kula Ndara Abimanyu iya ya.

panandika Raden Abimanyu. Bayang ing abdi para panakawan datang utawi sedang. Raden Gatutkaca ingkang ambah ngantariksa. Priksa Tejaniro Sendang Kaca Banyurasa ingkang tempuh kelayan Tejaniro Dyan Abimanyu. Yonyo saking gagono sinareng priksa kadanya taruna Dyan Gatutkaca sigra anjlok saking dirgantara. Cipta wringganiro kadangipun kakang Dimas jeneng para teka dumunung ana ing kene Dimas.

0: Mas Gadut Koco Sri Paduka nyaosaken pangabekti Kang Mas Gadut Koco. Bangit panarimanipun Kakang Dimas Abimanyu, pengestunipun Kakang jeneng para tampa adiku wong bagus. Kula pun diwonten mestaka dadosa jimat sabdanipun Kang Mas Rimbiat Mojo Dimas Abimanyu.
1: Gandara Gadut Koco wirujeng ndara.
0: Iyo pengestu mula ana siji apa nolo garing.
1: Kering nggih. Panjenengan yen badhe sowan dhateng negari Ngamarta saking negari Pringgondani niku rak nglangguni pedhukuhan karang kebulutan.
0: Iyo.
1: Pripun kabare njenengan kula?
0: Lah ngedan.
1: Ndara Gadut Koco kok takoni nggonmu ki piye? Mbok menawa kok ya.
0: Naliko aku ngliwati pedhukuhan nggonmu kaya-kaya nggonmu ora ana apa-apa.
1: Lah,
0: nggonmu ora ana apa-apa.
1: Ngen kula mboten kenapa-napa.
0: Iya,
1: aduh nek ora ana apa-apa gak sing do dipangan cah bocah apa ya. Oh, wis. Tegese ora ana apa-apa ki ya nemu keselamatan kabeh ngono. Ora kok ora ana apa-apa ki gusis ki ora. Goreng, reng ngono apa-apa ya nyutuk dintek-entekke lah bar wis entek apa-apa.
0: Panjamu ora ngono.
1: Ndara Gadut Koco wilujeng.
0: Iya, pengestumu Petruk.
2: Kamas Gadut Koco.
1: Iki karo Ndara Gadut Koco kok Kang Mas ki anggepmu piye?
2: Ndara Abimanyu mau ya muni Kamas ki.
1: Lah Ndara Abimanyu ora adine kok kowe iki. Ndara Abimanyu ki nek karo Ndara Gadut Koco sedulur nak dulur. Ning Ndara Gadut Koco kuwi gebangeteng le tresno karo Ndara Abimanyu. Ndara Abimanyu yo gebangeteng le bekti karo Ndara Gadut Koco. Kowe karo batur karo Ndara Gadut Koco Kang Mas.
2: Lah benere
1: Ndara.
2: Oh ya. Kamas ikhlaru. Kamas ikhlaru meneh. Ndara Gadut Koco ra nggih sami wilujengan.
0: Yo pengestumu Bagong ra ono siji apa pengestuku tampanono.
2: Kula pun tidak dosa jimat ngendikanipun Kamas Gadut Koco.
1: Kok Mas Kamas iki wis dinake nek menika Mas ki luput.
0: Mengkoto Dimas Abimanyu.
2: Kowe lho Kamas kudu kowe. Tak arani nek nimbali aku.
1: Oh wis kene mandeng aku ngarang mangkel ya karo kowe Ndara Gadut Koco jane.
0: Kulo Kang Mas. Kok tadi Dimas Abimanyu dumunung ngono kene Dimas. Ndadosno kawuningan Kang Mas jatosipun kula ngupaya murcanipun Kanjeng Rama.
3: Iye.
0: Namung dawuhipun pandhita kula kedah suwita Sang Nata Gapura Rinonce Prabu Sumbaga Sekti Sumbaga Dewa.
3: Iye.
0: Sinareng kula suwita saestu kula dipun pundhut putra.
3: Bejo kemayangan di aku putra karo Ratu Binathara.
0: Inggih. Namung dadosna kawuningan kula dipun cobi setya kula dhateng pepunden dhateng Rama Prabu Sumbaga Dewa panyobane kula supados rumeksa sendang kaca banyu rasa. Kang Mas menika sendang kaca ingkang dumunung pengkeranipun Kang Mas menika dipunanggep pusaka negari Gapura Rinonce.
3: Aduh kadangipun Kakang Dimas.
0: Bareng Dimas ngendikake bab sendang kaca banyu rasa hayeming pamikir pun Kakang kaya siliram banyu sewindu. Sabab kados pundi pun Kakang kedarang-darang tumeka kene. Sejatinipun Kakang iki disambat-sambati Ratu Banowati supaya goleki sendang kaca banyu rasa. Ora nyono yen Dimas ingin ngrumeksa persasat Dimas ingkang murba masisa. Inggih, mula kang saka iku Dimas. Ratu Banowati rilalono bakal siram dewa sraya ana jroning sendang kaca banyu rasa.
2: Nanget lho Gus dawuhe Kang Rama Prabu Sumbaga Gusti, nek wanita ora kena lho.
0: Iya, Petruk. Kang Mas Gadut Koco.
3: Piye?
0: Ndadosno kawuningan Kang Mas sendang kaca banyu rasa. Menika kados dene adeging negari Gapura Rinonce. Yen sendang kaca menika lebur papan tanpa dadi negari Gapura Rinonce semanten ugi.
3: Iya.
0: Mila Kang Mas tirtanipun sendang kaca banyu rasa prasasat dados pusaka kenging kangge tumbaling padusunan kenging kangge tumbaling
2: tetaneman tanem tuwuh kenging kangging sadane tiyang ingkang nandhang yodi. Nang wanter dawuhipun Rama Prabu yen wanudya mboten kenging siram Dewasraya. Sampun malih siram Dewasraya angranu padha kemawon mboten kenging Kang Mas. Mila menawi waratu ingkang badhe siram Dewasraya kepeksa kula mboten saged minangkani pamundhutipun Kang Mas Gatutkaca. Kang Mas
3: Jagadewa Bathara, dadi Sendang Kaca iku yen wanudya ora kena nyageti.
2: Kula nuwun inggih
3: Dimas, kula nalika semana aku mung saguh karo waratu golekake Sendang Kaca Banyurasa. Perkara mengku bisa siram Dewasraya mangsa budhu ora ya mangsa budhu, nanging pun kakang wis bisa ngupaya. Inggih, mula Kang Soko iku maratelakno Dewa Nursani Waratu bab Sendang Kaca iku ora kena dicaketi wanudya. Kula nuwun inggih, lajeng Waratu wonten pundi? Ndak singetke ana Kancing Gelung. Waratu sedaya aturi micil saka jroning Kancing Gelung. Kula sumanggaaken.

0: Dut putra supados rumeksa sendang kaca Banyurasa menika yen priya kenging siram Dewasraya Bu namung menawi wanudya sampun malih kok siram Dewasraya angranu padha kemawon boten kenging caket kemawon boten kenging mila kula nyuwun pangapunten sampun cuweng penggalih kepeksa boten saged minangkani pamundhutipun waratu kula ajrih dawuhipun Sang Prabu waratu Ngayu Banuwati
1: apa
0: ature putramu Ndara Abimanyu niku saestu lho nek nganti niku sendang dinggo siram Dewasraya wanita lebur papan tanpa dadi leburing sendang negara gapura rinonce rusak Ndara Abimanyu mesti diketok gulune kali ratu gapura rinonce lho niku bot mboten ning Ndara Abimanyu kalebu kula Kang Gareng Bagong kyaine ketoki kabeh bon jeta jeng ngangge guru napa ngangge guru banyak dawan
1: jagat Ndara tadi upama aku meksa
0: mboten kenging
1: janji kula matur kawatu Gusti murah ora ngerti to
0: Rama Prabu Sumba Gusti menika digdaya tur wicaksana waskita waspada ing paningal menawi kula mangke tumindak duru sembada malah mbebayani
1: Nyengger kan koco.
0: Kula simanggaaken kula sampun pun saged sarembak layan di Mas Abimanyu. Kula simanggaaken waratu dene kula ndikaken upaya sindang koco sampun pinanggih.
1: Abimanyu, kula ya wis ngene wae aku ora arep siram Dewasraya ning cedhak wis trimo aku. Ora oleh siram Dewasraya ya wis ora dadi apa ning tak nyedhaki wae.
0: Mangke kek ngranu padha.
1: Ora ya mung tak weruh wae banyune tak weruh saka cedhakan.
0: Dimas kula upama ratu iku mung arep cedhak wae kok Dimas Abimanyu lamarengake jenenge ya gethek-gethek. Barak dawuh ingkang sinuwun ratu gustimu iku mung nek siram Dewasraya lan wanudya iku hanggrayang tirta kang dumunung sendang kaca Banyurasa. Inggih nanging nek ora hanggrayang ming cedhak ra ora apa-apa.
1: Ya ora hanggrayang iku nek cedhak yo marake ho ya kaya meneng wae. Yo aku tak nyedhaki wae sedelo wae.
0: Terus pundi kudu ngrilakke Dimas yo ora welas karo waratu kowe kudu mesakke karo pun kakang nggonku wis tegarang-garang. Yen mekaten kula semanggaaken nangis kedhap kemawon waratu.
1: Iya sedelo wae.

boten badhe siram Dewasraya namung badhe anyageti sendang kaca Banyurasa. Saking sagedhenya damel adu manising rembak. Soraden Gatotkaca giangang sekrembak nyo. Yen Abimanyu kepeksa angrilakaken namung nyageti kewala boten kenging angranu padha. Namung bawani sendang kaca Banyurasa gedhe daya pangari bawani. Sinareng den caketi Dewi Banowati sendang kaca Banyurasa. Tirtaliro saengga ombak ing

0: Surapatut banget.
1: Angka Wijaya.
0: Kuwi sawijining bocah sing lumuh ditresnani wong tuwa, sawijining bocah sing lumuh dipercaya dening wong tuwa.
1: Kurang kepiye nggonku ngayomi karo kowe, Angka Wijaya?
0: Lah kok dadi kuwi nyepeleke?
1: Ora kena sendang kaca banyu rasa pikinariwa.
0: Siram Dewasraya wanita, malah Banowati kok tok rilangi.
1: Nganti ilang sprene ono
0: jroning sendang kaca banyu rasa. Ateges kuwi nyepeleke karo wong tuwa. Mula kang saka iku ana pidana kang tak tibake kuwi kejaba mung tak kethok gulumu Abimanyu.
2: Aduh Rama. Rama Prabu kula semanggaaken pecah gesang kula. Katiga sajangga kula semanggaaken tiyang kula sampun rumaos. Bilih kula dipun paringi pangaksama inggih yen kepareng nyuwun pangaksama. Bilih Rama mboten kepareng-pareng pangaksama dipun pejah nonderek Kanjeng Rama.
1: Ora bakal tangguh macak kuandamu, tangguh gawe apa? Ora urus dak juing-juing kuandamu Abimanyu mati ning aku.

0: kuwi gati lho mau iki kuwi aja mung ndelak-ndelik wae.
1: Eh piye?
0: Ndara Abimanyu cekel karo Sumba Gusti ora culculke. Angger arep disabetke ora sida, arep diantem ora sida mung greget-greget suro.
1: Ning wong ki nek nesu suwe-suwe lali lho mau.
0: Aku dhewe wis tau ngalami nesu ki lali. Ora peduli anak plek plek plek plek. Apa sing nang ngarepe tendang ngono wae. Kuwi mau atujune kae mau ora ana apa-apa. Kuwatir aku mau nek kaya ngono kuwi mau nek ngantek Ndara Abimanyu cek terus plek juwing juwing nil nil nil ajur ora wurung aku karo kuwi dadi paran cucuan.
1: Ah njur piye Petro?
0: Saiki ora becik bener luput daturke karo sing kewajiban. Rene Ndara Gatotkaca cetha ora iso ngrebut pasrahke Ndara-ndara para kadang Pandhawa. Neng kudu ana sing mlayu nang pertapan Giri Tunggal marga Ndara Abimanyu tekan gapura Yunce iki saka iguh pertikele Pendhita Giri Tunggal Suriganata.
1: Bah, nek ngono kebeneran ketemu. Saiki kowe mlayu nang Amarta. Karo Bagong. Salah siji Bagong apa nang Amarta apa Bagong ana Giri Tunggal.
0: Eh, saiki didum loro, Gong. Kowe milih apa? Kowe milih nang Amarta apa milih nang Giri Tunggal?
2: Nang Amarta ki dalane kepenak ning adoh. Nang Giri Tunggal cedhak ning dalane angel munggah medhun. Kira-kira 30 kilo 7 kilo. Piye ya? Aku milih mogok-mogok kene wae kok terus oh tak
0: jewer wingi.
1: Pokoke kudu milih nanti.
2: Wis aku milih nang Giri Tunggal.
1: Aku nang Amarta.
2: Aku sing marani nang Amarta kuwatir engko ndak ndoro weku ndoro duka.
0: Kowe sing kewajiban ngawat-awati Ndara Abimanyu lho, Mok.
1: Eh iya ya, Pak Ndara Abimanyu tak waspadani saka kaduan wae.
0: Aku tak balik nang Amarta.
2: Aku nang Giri Tunggal aku.

0: sendang koco Banyurasa.
1: Angin niku sendang koco Banyurasa niku.
0: Bagong, apa lali kula.
1: Kowe gunemane kok ya lali ngono.
0: Aku tak arani sing ngundang kowe bola senewun. Senewun lah ya senewun.
1: Kowe iki ora mawas wektu esuk ya nek omong kleru, bengi ya kleru, awan ya kleru, Gong. Benermu ki kowe iki nek nyuwara apa?
0: Benerku ki lambeku nek nyuwara nggo muni nyuwun ngono.
1: Oh, mampere ora. Liyane kuwi,
0: liyane kuwi ya isih ana sing tepat meneh minggu muni kene ngono.
1: Oh, mampere ora.

0: Dimas Arjuna.
1: Kula Kanjeng Ratu Banuwati.
0: Kepresan Koko Prabu Ndwarawati kapa ya ra mung kali lingsem lambuk ya nyaoske pangabekti ana sane Koko Prabu Ndwarawati.
1: Kajengipun Koko Prabu menika rak mboten priksa. Tiyang kula kalian panjenengan menika wonten salebeting sendang kaca Banyurasa.
0: Petro, nun, terangane kebadaran kae ora krasa, Petro. Pengrasane sing ana jroning sendang. Blai, Gong, Gong. Lho kok Bagong kok meneng wae tanpa kedhep. Kowe iki kadang kami tenggeng ngene. Aku ki lek mikir ki kuwi ki gambar apa temenanan. Wandamu ngono. Dimas Arjuna. Aja ndadekke cuwaning penggalihmu saktipun Kakang. Inteng dadi sarana Dimas kebadaran amarga Dimas dadi sendang. Ndadekake ana rembug ingkang peteng Dimas.
1: Oh, dados kula menika sampun kebadaran.
0: Wis wiwit mau jare. Kepiye Dimas Janaka?
1: Nggih pun kelajeng mboten sah kesah-kesah ngriki mawon. Nyaosaken bekti kula.
0: Ya tak trimo. Nyaosaken pangabekti kula kok Prabu. Oh nggih Yayi Ratu. Dimas Arjuna bisa temen gawe sungkawaning para kadang kabeh. Purupun Kakang bakal takon marang jeneng para apa sabab Dimas kok dadak dadi sendang. Apa pancen Dimas mau mung sedya pinanggya Yayi Ratu banjur Dimas dadi sendang. Lah ingkang mongko Dimas ora perlu ndak gawe susahing para kadang sentono lan para kadang Pandhawa. Ndak duga Dimas wis ora kurang lembut.
1: Dados nukawuningan Koko Prabu saestu kula dados sendang menika. Nuhune dawuhipun Iwang Padha.
0: Iya.
1: Amargi Koko Prabu dados nukawuningan. Titah ingkang kuwi dados wijining ratu. Turunipun Rayi Paduka Anjawi keng putra Abimanyu. Ingin akhir tembenipun saged nurunken Nalendra. Miturut keparinging Bathara awit saking ketrimaing tapa para kadang-kadang Pandhawa. Akhir tembe kapernah kawayah para kadang Pandhawa nyemanggakaken sinten ingkang kedah saged jumeneng nata kula pun saged ngaturaken nanging temtu turun Pandhawa saged jumeneng nata. Wonten agaring Astina sakbadaning perang Baratayuda.
0: Iya.
1: Namung keparinging Bathara wijining ratu menika sampun medhak mercapada babuning ratu dereng wonten. Ri Paduka kadunungan kekasih Herjuna, Her menika banyu jun wadah. Yekti keparinging Bathara kula kadunungan mustikaning wiji, mustikaning tirta. Inggih kedah nurunaken kanugrahaning Bathara wijining ratu inggih babuning ratu. Koko Prabu dal sak mangke sampun kasembadan Ri Paduka nuhune dawing Bathara. Anurunaken babuning ratu ing akhir tembe ing badhe ngunduh wa ing pakarti kula. Menika inggih anak turun kula Koko Prabu.
0: Ning wis klakon
1: sampun.
0: Ayo wis. Kok ayo wis kepiye aku? Ya mengkono Dimas iku anggone dadi sendang iku ora kok nuruti senenge dhewe. Nanging nuhune dawuhe Wang Padha marga Dimas netepi nggone duwe kekasih. Herjuna Dimas dilenggahake dadi lancuring bawana uga. Kadunungan mustikaning Tirta mustikaning wiji ingkang kudu mijekake babuning ratu lan wijining ratu. Ya syukur bejo sewu. Dimas nanging dadekno kawruhanmu.

0: Si Janoko.
1: Piwasan Prabu Sumbaka Sthitikdaya.
0: Sumbaka Sthitikdaya.
1: Inggih. Kula jempalani mboten temomo piyambakipun yen males kados tandangipun. Tiyang estri njiwit. Kula dijiwit rumangsa kaya dilolosi otot bayu. Sareng gawai pusaka pusaka pasopati mboten wantun.
0: Dimas,
1: kula
0: kowe kuwi mbiyen kalau kok Satria Digdaya Stimandraguna tau tate dadi jagoning dewa.
1: Inggih.
0: Margo mbiyen banter tapamu.
1: Inggih.
0: Mengerti ya Dimas, pancen kadigdayan kuwi cuma ndok ana ing titah ingkang banter tapane.
1: Inggih.
0: Prabu Sumbaka Gusti najan to Nalendra nanging banter tapane gedhe prihatin. Ora mokal kadunungan kadigdayan kanuragan. Dimas ingin biyen wong Digdaya Stimandraguna jebul saiki dadi kalang. Mergo Dimas topo ning le topo mau ora kurang dar ora kurang nendro ora banter tapane le topo dadi sendang oleh mopo. Panah pasopati kuwi ya ampuh ning wong gegaman kuwi ning gumantung sing duwe. Ah wong sing duwe ki agek apes dadi gamane ya melu apes. Olehmu topo dadi sendang kuwi yut olehmu apa kok dadi saiki kalah karo Ratu Sumbaka Gusti. Oleh apa ora? Oleh halus. Kowe ki rasa omong kowe iki.
1: Kowe ki omong apa mrene Bagong?
0: Prei ora urung ditempiling kok.
1: Wosipun mboten perlu Koko Prabu kok lajeng nyenges-nyenges ing ngrayi kula nyuwun priksa sagedipun menang dos pundi.
0: Tak kandhani
1: inggih.
0: Kok tibane lho gegaman saka swarga lho kok ora bakal bisa redasi. Nangiruk tibane Aji Smaranggama mesti bakal tekaning mati.
1: Koko Prabu menika kok aneh. Mungsuh Digdaya kok ming ditibani Aji Smaranggama.
0: Kowe iki percaya karo aku ora?
1: Inggih pitados.
0: Ah nek percaya lho becik bener luput tindake. Nek ora nyoto ingkang dadi dawuhipun Kakang, ora perlu kaya aku sedulur tuwa Kresna.
1: Iya nyuwun pangestu.

Adipati. Kadang itu harus mbok Gusti. Kula nuwun ing kene Koko Prabu amargi kula kedah ngawat-awati kang mbok para Sembadra. Ya syukur bejo sewu. Banget bektimu karo Diaji Wara Sembadra nanging kowe iki sok sing prayitna. Tumindake Wara Sembadra ingkang kleru panampa iki mau. Besok meneh aja tok balen. Aja dibantu. Kula nuwun ing kene kula menika kantun derek tawipun kang mbok Wara Sembadra sak mangki lajeng wonten pundi? Diaji Wara Sembadra wis dadi sawiji kalan Yayi Ratu Banowati. Awit menawa Sembadra ora bisa pinanggo Yayi Ratu Banowati, kuwatir menawa ana pandhak wae ingkang ora ana. Jeneng katen mboten ketanggelan kula iki badhe ngaturaken bekti dhateng Kang Mbok Ratu Banowati prayoga.

0: Wis kok piye tak kowe iki, Dik? Mau sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.